0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på meldingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen og Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og DASA, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere, og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold, så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
2: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
5: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer, især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauke Jo.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen den 4. august er det i dag. Og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer. Og 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner, og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Junior Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Og godmorgen, natsang til hele morgenklubben her med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og derfra, der kaster vi os så ud i et rigtig, rigtig fint samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes. Du får dem her sammen på Saw You Dancing. Yeah.

Rosia og Too Sweet. 5:05 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har været en smut tur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de Kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense." Og Preben, jamen prøv at høre her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesangen.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på min klub først.

0: George Michael og Freedom 90, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år. Og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen her. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, der gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single hitliste. Det var i øvrigt fjerde gang, at Ariana Grande gik direkte nummer et med en sang. Og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me, og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt dit nummer.

Burhan G og Medina her sammen på Gemt dit nummer. 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør din opgave.

ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 kilometer kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre Phil Collins med In the Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbrudere med godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In the Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiserede. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10 og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskredet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik. En enkelt ting til jer, der kører sydgående på E45 i nærheden af Aarhus. Ved motorvejskryds Aarhus Nord, der er der for nyligt startet en masse vejarbejde op. Og lige det, man bliver ledt over i det nordgående spor, der holder en bil havareret med et punkteret dæk. Bilen den holder i det højre spor, og det giver altså lige nogle opbremsninger. Det var til jer på E45 sydgående ved Aarhus Nord krydset. I skal altså være opmærksom på en havareret bil i det højre spor lige ved vejarbejdet. Har du opdateringer eller andet ud fra trafikken, jeg skal vide herinde, så er det 70 110.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Her til morgen med Sanne Nyland Christensen og Anja Thordal i dine ører. Det er jo tirsdag den 4. august.
3: Og det er en morgen med alvorlige miner, for i går eftermiddags, der blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole.
2: Under grundlovsforhøret kom det frem, at målet med angrebet var at såre og dræbe flere personer med kniv og bombe.
3: Rystende.
2: Frygteligt.
3: Skræmmende.
2: Mange ord melder sig i kølvandet på den her historie.
3: Og i byen, der siger gymnasieelev Isolde Sørensen, der selv har gået på Hadsten Skole, sådan her.
4: Jeg er vildt chokeret. Altså, det har jeg slet ikke forventet. Også nu, at vi skal op til træning her, så man færdes jo. Ja, ved Hadsten Skole er i Hadsten bare sådan generelt, og når der er sket noget, ja, så voldsomt til på, så bliver man da lidt chokeret.
2: Vi følger selvfølgelig op på terrorhistorien i løbet af morgenen, så stikker vi også til søs.
3: Vi skal bare lige tjekke, at vi nu også har penge nok.
2: For turen over Kattegat er blevet en dyr fornøjelse for Mols Skåne. Mols linjen hedder den Skåne Passagerer.
3: Faktisk er prisen fordoblet siden januar, og det gør naller, når man som Carsten bor fra Beder ved Aarhus har et sommerhus på Sjællands Odde.
5: Nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd, og hvor tit jeg kan komme derover, så det vil begrænse min ture til familien. Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej.
2: Og må vi så få noget ro, sådan lyder opråbet for Aarhus Midtby, hvor lokale er blevet rigtig godt trætte af larm.
3: Især fra spontane gadekoncerter efter almindelig lukketid. Og politiker Jakob Søgaard Clausen, medlem af Aarhus Byråd for Danmarksdemokraterne, han stemmer i.
6: Jamen det er fordi, vi skal også have respekt for, at der bor altså også folk inde i en central del af Aarhus, som også skal op på arbejde næste dag, måske tidligt, eller de har små børn, der skal puttes. Så det skal også være muligt at bo i sin bolig inde i Midtbyen, uden at skal leve med støj og larm langt ud på aftenen.
2: Det var forsiden på noget af det, vi bringer her til morgen.
3: Ja, men der er masser af indhold, hvis du bliver ved indeni.

0: Tirsdag morgen på P4 Østland her med Benjamin Hav og Portugal 14 minutter over 6.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Uncle Cracker her og Follow Me på en tirsdag morgen, hvor klokken er blevet 18 minutter over 6.
1: Og så skal jeg ellers love for, Anja, at kampen for at få billetter til Smuk Festival, Smuk Fest, at den er gået i gang.
0: Den er gået i gang.
1: Nu leder jeg lige på min telefon efter et opslag, jeg så i går, og det vender jeg tilbage til lige om lidt, for det var en sjov kamp for at få en billet.

0: Patina her med Genstart, og Sanne, så sagde du lige, at der er rift om de der billetter, eller i hvert fald jagten er gået ind på billetter til Smukfest, der sådan på alvor går i gang i morgen.
1: Og det ved jeg jo, fordi jeg selv leder med lys og lygte efter en onsdagsbillet, fordi jeg tænker, det er på tide, at Robbie Williams, han hører mig synge. Aldrig nogensinde sket før. Men så vil jeg lige ind og se, jamen altså, der er jo nogen, der er i gang med at sætte deres billetter til salg, fordi de er blevet syge, eller har glemt, at de har en planlagt fødsel, eller et eller andet. Og så er der en, der tilbyder en dyrekøleovn i prisen for en almindelig billet. Andre, de tilbyder bobler op i champagnebaren, hvis de kan få lov til at få en billet. Og så er der en, der simpelthen har lavet det mest fantastiske opslag, hvor han har lavet en udregning af, at jamen altså, hvis man gerne vil se The Odyssey, den her film, som havde premiere i slutningen af juli med Tom Holland blandt andet, så skal den jo ses på en helt særlig skærm.
0: Ja.
1: De er svære at komme i nærheden af i Danmark. Og så har han simpelthen regnet ud, hvad det kostede at flyve til udlandet for at se den. Hvad det kostede med hotelopnatning og overnatning. Og så plus selvfølgelig billetter til filmen for to personer. Og det var nogenlunde det, han ville betale, hvis bare han kunne få to partout-abon.
0: Spændende, om det her. Det lykkedes ham. Nå, Laura, vi skal lige have et kig på trafikken med den køn.
2: Det skal vi, ja. Og jeg havde egentlig ikke lige hørt noget på telefonen i forhold til den her havarerede bil, vi har ved Aarhus Nordkrydset, så jeg troede, den var af vejen. Men jeg har lige nået at snakke med en, som siger, at den altså stadig holder derude. Så hvis du kører sydgående på E45 i nærheden af Aarhus, så skal du lige være opmærksom. I det højre spor, der holder altså en punkteret bil, som giver lidt opbremsninger til jer på den strækning. Og ellers så ser det altså fredeligt ud i resten af det østjyske. Og så kan du stadig ringe ind, hvis du opdager nogle problemer eller har opdateringer på den her punkterede bil, jamen så hører jeg gerne fra dig. Det er på 70 100 110.
0: Det er nemlig 70 100 110 er som altid nummeret til trafikken.

0: Macy Peters og My Regards, og så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er dagen derpå, efter tre unge drenger er blevet sigtet for at have planlagt et angreb mod Hasten skole i Favrskov, som ifølge Østjyllands politi skulle ske med både kniv og sprængning.
0: Og det er en særdeles alvorlig sag, fortæller politiinspektør Anders Urskov.
3: Den sigtelse, de er blevet præsenteret for i grundlovsforhøret, det er forsøg på terrorisme ved at have planlagt et angreb på Hasten skole.
2: Drengene på henholdsvis 15 og 16 år er både fra Østjylland og København, og aktionen er sket i et samarbejde mellem Østjyllands og Københavns politi og så PET.
0: Men nu har man stoppet dem, og derfor er der ingen grund til bekymring om at møde i skole eller fritidsordning på Hasten skole, forsikrer Anders Urskov.
3: Vi kan sige, at med den her aktion så har vi taget tre unge mennesker ud af spil, og det er vores opfattelse, at der ikke er grund til at være utryg ved at sende sine børn i skole på Hasten skole. Jeg kan også sige, at vi i dag har haft et indgående samarbejde med Favrskov Kommune omkring det her, og arbejde med dem i forhold til en forebyggelsesplan om, hvordan vi skal håndtere de kommende dage.
0: Sagen i Favrskov har overrasket og rystet flere af dem, som vi talte med i Hasten i går, efter det kom frem, at de tre unge med et angreb på byens skole ville dræbe og såre flere personer. Blandt andet gymnasieelev Isolde Sørensen, der selv har gået på Hasten skole.
4: Jeg er vildt chokeret. Altså, det har slet ikke forventet. Også nu, at vi skal op til træning her, så man færdes jo. Ja, ved Hasten skole i Hasten bare sådan generelt, og når der er sket noget, ja, så voldsomt til på, så bliver man da lidt chokeret.
2: Og Favrskov Kommune har nu aktiveret kommunens beredskabsplan for at kunne støtte bedst muligt op om Hasten skole og håndtere de reaktioner, der måtte komme.
0: Gadekoncerter i aftensolen eller fred og ro til beboerne. Der har været en del debat om, at der skal være plads til spontane gadekoncerter i Aarhus Midtby, eller skal der tages mere hensyn til dem, der bor der?
2: Jakob Søgaard Clausen, medlem af Aarhus Byråd for Danmarks Demokraterne, er en af dem, der mener, at der skal tages hensyn til beboerne.
5: Jamen, det er fordi, vi skal også have respekt for, at der bor altså også folk inde i en central del af Aarhus, som også skal op på arbejde næste dag, måske tidligt, eller de har små børn, der skal puttes. Så det skal også være muligt at bo i sin bolig inde i Midtbyen, uden at skal leve med støj og larm langt ud på aftenen.
0: Og det hele startede med, at jazzbandet De Fire Maver spillede en spontan koncert i Latinakvarteret i Midtbyen. De spillede kl. 21, og koncerten blev stoppet af politiet, efter at en beboer havde klaget over støjen.
2: Derfor er Sara Jarsbo, medlem af byrådsmedlem for Enhedslisten, klar til at kigge på, om der faktisk skal være plads til mere spontanitet i bybilledet. Men det giver Jakob Søgaard Clausen ikke meget for.
5: Det er jo en balance i gang, men jeg synes jo, at de beboere, der bor i de områder, har jo købt eller bor til leje i en lejlighed, og har også ret til noget privatliv, og til at man kan holde ud til at være i sin egen lejlighed. Så derfor er det vigtigt, at vi har nogle klare regler omkring det, og at man også kan som beboer vide, hvornår man kan forvente der musik, og hvornår man ikke kan. Så derfor synes jeg, at vi skal være ret stramme i, hvornår der bare kan opstå noget spontant.
2: Det bliver en lummer dag med skyer og måske på torden.
1: God morgen
6: med P4.

0: Charlie Puth og Selena Gomez her med We Don't Talk Anymore.
1: Som du hørte for lidt siden i de regionale nyheder, så er der uenighed om, hvor meget larm, eller liv kan man måske også sige, der må være i midtbyen efter almindelig lukketid. Det er jo kommet i kølvandet på en spontan jazzkoncert i Latinamkvarteret kl. 21. En koncert, som i øvrigt blev stoppet af politiet efter, at en beboer i området klagede. Men altså, en ting er jo jazz, Anja. Sådan en hissig klarinet og en blokfløjte og
0: super, super dejligt og hyggeligt, hvis man nu har sommerferie, og man er gået ud i byen for at få lidt hygge og måske en kold fadbamse, ikke?
1: Måske knap så hyggeligt, hvis man har små børn og har puttet dem for 4-5 timer siden, og så de vågner, fordi at der er koncert, man ikke lige har regnet med, så der har heller ikke været tid til sådan at tage et andet sted hen. Hvad kan holde dig fra at falde i søvn?
0: Hvis jeg skal op og sende morgenradio sammen med dig, så kan det jo være de der fugle, der ikke er gået i seng, når jeg skal sove. Jeg sover op på sådan en hems lige under taget, og der kan de sådan hoppe rundt, og de kan også synge godnatsang, og det kan være sådan set dejligt nok til at starte med, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det bare for meget.
1: Ja, og hvis du ikke skal op og lave morgenradio sammen med mig, så er det jo røvirriterende, at de vækker dig klokken 4 om morgenen, så når solen står op også. Jeg har sådan lidt den der... jeg har verdens sødeste naboer, men vi har lidt forskellige sådan døgnrytmer. Ja. Og de kan godt lide at gå i seng med en fuldstændig ryddet bule, ikke? Der skal gøres klar til dagen efter med oprydning. Og det er meget effektivt. Altså så effektivt, at de jo nærmest løber rundt. Så jeg kan høre de der trin der, de der hæle, der knaller ned i trægulvet lige på den anden side af væggen. Og det er som regel kl. 11.
0: Når det er søde naboer, du kan godt lide dem ellers, ikke?
1: Jeg elsker dem. De er virkelig, virkelig søde, så det er slet ikke så. Jeg prøver også at sige til dem en gang imellem, kunne I måske lige liste på tæerne, når I... Men det kan man jo ikke. Altså, men det vækker i hvert fald mig, så... De lyde kan jeg, det holder mig fra at falde i søvn. Ja. Det vækker mig, og det holder mig fra at falde i søvn igen.
0: Så noget med noget oprydning, noget rengøring og nogle fugle, der er glade.
1: Hvilke lyde kan holde dig fra at falde i søvn? Send en sms til 1212. Husk at skrive øst og så et mellemrum før din ord.
0: Om lidt, der skal vi ud og sejle med Molslinjen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Hvad kan holde dig og falde i søvn? Sådan lyder spørgsmålet den her morgen. Og Mona i Ans, hun har skrevet, godmorgen I to skønne værter. Det, der kan holde mig fra at falde i søvn, det er en myg, der summer rundt.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
3: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Tirsdag morgen på B4'sland her med Pet Shop Boys og Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Sjællands Odde er fyldt med dejlige sommerhuse, og hvis man bor omkring Aarhus, så er den sjællandske sommerresidens ikke mere end en færgetur med Molslinjen væk. Men turen over Kattegat er blevet en bekostelig affære, for siden januar der er lavprisbilletten for gående passagerer med Molslinjen steget til det dobbelte fra 149 kroner på vej op til 299 kroner.
1: Godmorgen, Carsten Borup.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvordan påvirker det sådan en som dig, der bor lidt syd for Aarhus i Beder, og så har et familiesommerhus på Odden?
2: Jamen, det påvirker mig på den måde, at jeg bliver nødt til hele tiden at overveje, om jeg har råd til at tage over, hvor mange gange. Fordi da vi startede ud i april sidste år, hvor det kostede 149 kroner, der tænkte vi, jeg tænkte også, at det var helt perfekt til sådan en som mig, jeg modtager folkepension, at kunne komme frem og tilbage på min elcykel fra Beder for 150 kroner hver vej. Men så her i løbet af tiden, så er det jo stedet i november til 199 og nu til 299. Og så påvirker det mig, fordi så skal jeg jo til at vurdere hele tiden, om jeg har råd til at komme over, og jeg kan ikke tage over 3-4 gange om måneden længere, og sådan nogle ting.
1: Nu går vi lige lidt i løsningsmode. Det er jo stadig muligt at få en billet til 199 kroner, hvis du bestiller i god tid. Og Combardo Expressens busser samler jo også gående passagerer op ved Odden en gang om dagen. Skal

0: for en særlig type billetter. Det giver så færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner, og de har så valgt at sætte prisen op for gående i stedet for de over 1 million biler, som de fragter hver år over Kattegat. Det er jo en relativt lille kundegruppe, der går ombord, så giver det ikke god mening, at den her prisstigning, der egentlig bare rammer så få rejsende som muligt?
1: Det er en skæg logik. Man kan jo lige så godt sige, hvorfor ikke fordele den på alle? Fordi hvis man nu fordeler den på alle de der 1,2 millioner biler, eller mange, der kører over, så vil det jo være under en tier i billetstigning for hver. Mens der her, der rammer det jo hårdt, når man pludselig laver så stor en stigning i prisen. Så jeg synes da hellere, at man skulle jævne det ud, så vi alle sammen løfter den problematik. Og derudover,
0: ja, hvad synes du, Carsten? Hvad synes du ville være den bedste løsning for dig?
1: Jamen, den bedste løsning for mig, det ville være dels, at man måske havde det ligesom DSB, med at man kan få det billigere, hvis man er på folkepension eller anden pension. Ja, det kunne være en løsning. En anden kunne være, at man lavede sådan nogle titursklip, man har nogle steder, eller i det hele taget havde en mere social holdning til det her. Det er jo trods alt, altså det er jo både kommune og stat, der ejer havnen og sådan noget. Jeg forstår egentlig ikke, at man kan lave så voldsom prisstigning på så kort tid.
0: Carsten Borup, tak for at være med her til morgen. Carsten Borup, altså sammen med familien, har et sommerhus ved Sjællandsodde. Og Molslinjen anerkender, at prisstigningen udfordrer de gående passagerer, men peger samtidig på, at billetpriserne er dynamiske, og at det fortsat er muligt at finde billige billetter ved bestilling i god tid. Og så taler vi i øvrigt med Molslinjen efter Radioavisen.

0: Her var det Thor Farlov med vind og vejr, og så skal vi da også lige snakke lidt om det der vind og vejr, hvis jeg lige kan få trykket på den her.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
1: Er det sådan rusken i trækronerne, der kan holde dig fra at sove om natten?
2: Altså, jeg vil sige, at dengang jeg lagde mig til at sove i går, der var jeg lige lidt spændt på, hvad jeg stod op til i dag, og hvad jeg mødte ind til. Det er sådan lidt en spændende hverdag. Der sker lidt forskelligt, alt afhængig af, hvor man er hen i landet. Men altså, i det østjyske, der ser det altså ganske fredeligt ud i løbet af i dag, til trods for, jeg lige skulle falde søvn på, om kan vide, om der kommer torden og brag i hele landet, eller hvordan det kommer til at se ud.
1: Ja, for det kan jo faktisk godt være, at det begynder at buldre, ikke?
2: Det ser det bare ikke rigtig ud til, det østjyske. Det syd- og sønderjyske, det fynske, og nede på Lolland Falster, jamen der kan der godt komme, kan der godt komme nogle tordenbrag. Det vil jeg tro, der er meget sandsynligt. Det er lige på vej op over Nordtyskland.

0: Men altså, i det østjyske, der ser det ud, som om det bliver en fin sommerdag med ja, temperatur mellem 20 og 26 grader.
1: Altså, det er jo lummert nærmest, ikke?
0: Jo, det er sådan rimelig lummert. Og der er ikke så meget, der kommer og renser ud i det i eftermiddag. Der er en lille bitte smule drøb. Men altså, der er ikke rigtig mere end et par millimeter i prognoserne. Men altså, enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Så, men altså, det ser heller ikke ud til... vinden, den kommer fra øst i dag, så det ser heller ikke ud til, sådan det bliver en sådan helt varm dag, fordi vandet, det ligesom skal... Eller luften ligesom skal ind over Kattegat, før den kommer ind og rammer Østjylland. Så man skal nok godt ind i landet for at finde de her 26 grader. Og så ja, på Samsø Anholdt nok omkring de 20 grader, 20-21 grader.
2: Tak for det.
0: Velbekomme.
2: Ja, hvad holder dig vågen?
1: Det har Jens et godt bud på. Min kones snorken holder mig fra at sove, for det er i hvert fald ikke min egen snorken, vel? Oha, det lyder jo som en skøn sang om natten, skriver altså Jens fra Randers, og så i parentes. Man burde måske have været anonym med den her besked.
2: Øst Mellemrum og din besked afsted til 12.12. Hvad holder dig vågen om natten?

med 7 Days. Forældre til skolebørn, især dem, der går på Hasten Skole, skal formentlig have en samtale med deres børn, som de aldrig havde ønsket sig. Efter at tre unge i går blev anholdt for at ville såre og dræbe elever på skolen, så skal de nemlig forklare deres børn, at det stadig er trygt at gå i skole. Mød en af forældrene i radioavisen, når klokken bliver 7.

0: Taylor Swims, Mr. No Eight All. Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favreskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtede for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
6: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede. For man udskammer jo en person. Man anklager dem for at måske have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævet handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
7: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
1: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
7: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for, at migranter kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyet med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet. ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
8: P4 Trafik først her, der kører sydgående på E45 i nærheden af Aarhus. Lige en motorvejskryds Aarhus Nord, der holder en bil punkteret i højre side ved vejarbejdet. Det betyder opbremsninger og nedsat hastighed på den strækning. Det var altså til jer, der kører sydgående på E45 ved Aarhus. Lige en Aarhus Nord krydset, der holder en bil havareret i det højre spor ved vejarbejdet med et punkteret dæk, hvilket fortsat giver ekstra køretid til jer på den strækning. Kører du længere syd på E45 ved Horsens, så skal du være opmærksom på en havareret lastbil i det højre spor. Det er kort en afkørsel 56A Horsens Nord. Det giver altså også hårde opbremsninger til jer på den strækning, altså sydgående på E45, hvor der kort inden Horsens Nord holder en havareret lastbil i det højre spor.
9: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Hvor Sanne Nyland Christensen og Anja Thordal er i dine ører, og vi lagde ud her i time nummer 2 med Falula og Out of It. Og det er jo en morgen med alvorlige miner.
2: Ja, for som du måske hørte i radioavisen, og som du kan læse på DR.dk, så blev 3 teenagere i går sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hastien skole.
1: Ja, efter det over 6 timer lange grundlovsforhør, der kom det frem, at målet med angrebet var at såre og dræbe flere personer med kniv og bombe.
2: Det rystende, det er frygteligt, det er skræmmende, eller som en gymnasieelev i Solde Sørensen i byen, som selv har gået på Hastien skole, hun siger.
3: Jeg er virkelig chokeret. Altså, det har jeg slet ikke forventet. Også nu, at vi skal op til træning her, så man færdes jo ved Hastien skole og i Hastien bare sådan generelt, og når der er sket noget så voldsomt til på, så bliver man da lidt chokeret.
1: Og vi følger selvfølgelig op på terrorhistorien i løbet af morgenen, og så stikker vi også til søs.
2: Ja, vi skal altså bare lige tjekke, at vi også har penge nok, ikke?
1: For turen over Kattegat er blevet en dyr fornøjelse for Molslinjens gående passagerer.
2: Faktisk er prisen fordoblet siden januar, og det gør altså nas, når man som Carsten bor fra Beder ved Aarhus har et sommerhus på Sjællandsodde.
4: Nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd og hvor tit jeg kan komme derover, så det vil begrænse min ture til familien. Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej.
1: Ja, om lidt der kan du høre Molslinjens forklaring på prisstigningen, og her i din radio, hvis du bliver hængende hos os, det håber vi, du gør, hvor der selvfølgelig også er musik. Her er det Katinka og Tømmermand. Godmorgen.

0: Havarti Katinka og tømmermænd. Turen til sommerhuset eller familien på Sjælland er blevet markant dyrere, hvis man rejser som gående passager med Molslinjens færge mellem Aarhus og Sjællands Odde. Siden januar er lavprisbilletten for gående passager med Molslinjen nemlig steget til det dobbelte fra 149 kroner til 299 kroner. Og prisstigningerne afføder kritik fra flere passagerer, blandt andet Carsten Borb fra Beder, som du hørte for lidt siden. Hans datter har et sommerhus på Sjællands Odde, og prisstigningerne betyder, at han må skære ned på sin besøg i familiens sommerhus.
1: Godmorgen, Jesper Mark.
2: Godmorgen.
1: Presser og kommunikationschef hos Molslinjen, en fordobling af prisen for gående. Hvorfor har I lavet billetterne stige så meget?
2: Måske skulle jeg lige allerførst sige, at hvis Carsten er i lidt bedre tid, så kan han faktisk godt finde en billet til 199. Det er stadigvæk en stigning, men det er dog billigere end de 299.
1: Men dog en stigning. Hvorfor er det stedet?
2: Jamen det er det på grund af noget så kedeligt som et nyt styresignal fra Skattestyrelsen. Det styresignal, det er ligesom det der styrer det signal, der fortæller os, hvordan vi skal betale moms af passagerbefordring. Og det er netop en pris på de gående, der beregner, hvor meget moms vi skal betale. Og for så at modvirke i hvert fald noget af en meget stor tocifret millionregning hos os, så har vi desværre været nødt til at lade de gående priser stige.
1: Så fra Skattestyrelsen lyder det altså, at det er de gående, der skal rammes, og ikke bilisterne?
2: Jeg ved ikke, om de synes, de gående skal rammes, men det er i hvert fald den pris, som styrer det momssignal, som vi skal indrette os efter. Det er os i Molslinjen, og så er det en række kommunale færgerederier, som også, ligesom vi, har været ganske utilfreds med det her, og i lang tid har forsøgt at forklare, at vi synes, det er en dårlig idé, men det har vi ikke rigtig haft held med.
1: Men vil det så sige, at det styresignal, det kunne man godt have smurt bredere ud på alle passagererne, så det ikke kun var de gående, der stod tilbage med regningen, men måske også bilisterne?
2: Nej, det er rent faktisk præcis den gående pris, der er styresignalet for momsen, så vi kan ikke, vi kunne i princippet godt have ladet priserne stige for bilerne for at modvirke noget af det indtægtstab, der er, men der konkurrerer vi jo mod en statslig bro, som ikke slås med den her slags ting, og der har vi erfaringsmæssigt ikke særlig gode erfaringer med at lade prisen stige, fordi så begynder folk bare at køre over broen i stedet for.
1: Men altså, Carsten fra Beder, han råber efter en lille smule sådan social omsorg for gående, og vi har fået en sms også, hvor der står, at jeg skulle til Odden og besøge venner i et sommerhus onsdag og hjem torsdag. Det passede med Combardo onsdag efter arbejde til 119. Torsdag, der blev det noget dyrere, fordi hun købte en billet til båden for 299. Så siger hun, næste problem, det er jo så, der ikke er transport til havnen, så skal man gå de der 3 kilometer. Hun råber på et blik for miljømæssig hensyn også. Altså, kunne I ikke vælge at sige, jamen, prøv bilister, der er så mange, I tager lige en del af regningen, og så tager vi hensyn til dem, der går og cykler?
2: Ja, jo, det kan man sige, men igen, så har vi bare virkelig dårlige erfaringer med at lade prisen stige for bilerne, fordi så det regnestykke, som en bilist tager, når han skal på tværs af landet, eller hun skal på tværs af landet, er jo, jamen skal jeg køre over broen, eller skal jeg tage Molslinjen? Og der er vi nødt til at ligge rigtig skarpt prismæssigt, fordi ellers så vinder den statslige bro over. Så er det jo sådan, at en rigtig stor del af dansk infrastruktur er jo egentlig bygget, og kritisk infrastruktur, som vi også er jo bygget til, at vi netop skal have bilen med. Og så har vi jo 1,23 millioner biler om året, og egentlig ikke så mange gående, så jeg forstår godt uretfærdigheden i, at det lige er dem, der skal holde for
1: den her gang. Men lige præcis det regnestykke, Jesper Magt, altså 56.000 gående om året, og så er der over 1 million med bilen, altså det er vel ikke meget mere end 20 kroner, eller hvad det vil sige for en bilist?
2: Jo, men igen, det er præcis den gående pris, som styrer momsen, også på det, vi skal betale i moms for dem, der sidder i bilerne. Det er det, styresignalet er indrettet efter. Det er en gennemsnitspris på gående. Og for ligesom at modvirke noget af den meget store regning, der lander hos os og nogle af de andre kommunale færgerederier, jamen så er vi nødt til at hæve gennemsnitsprisen for de gående.
0: Lyd det her fra Jesper Mag, presse- og kommunikationschef på Molslinjen. Og Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis.

0: Everything But The Girl med Missing. Og så til sagen om de tre teenager på henholdsvis 15 og 16 år, der i går eftermiddags blev sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole.
1: Godmorgen, Louise Dalsgaard.
2: Godmorgen.
1: DR's retskorrespondent, Louise. Det her, det er jo en fuldstændig vanvittig og skræmmende sag.
2: Ja, det er det, fordi det handler om mulig planlægning af en bombning eller et knivangreb på en skole i Hadsten. Altså, det er jo heldigvis noget, vi ser meget, meget sjældent i Danmark, og det lyder jo netop helt vanvittigt, men jeg lagde også mærke til i går, at politiets efterretningstjeneste var hurtigt til at sige, at det var en isoleret sag, man hurtigt havde grebet omkring, og hvor der ikke havde været fare for andre. Så det skal man trods alt hæfte sig ved.
1: Hvor meget ved vi egentlig om sagen her til morgen?
2: Vi ved fortsat ikke særlig meget. Det eneste, vi som offentlighed har fået, det er den sigtelse, der kort blev læst op i grundlovsforhøret i går, inden dørene blev lukket i retten i Randers. Og den lød jo så på, at de her tre meget unge mænd skulle have planlagt et angreb på Hadstens skole med kniv eller bombe, og at det skulle være for at skræmme befolkningen, og det er derfor, de bliver sigtet efter terrorbestemmelserne, altså nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Og så ved vi, at planlægningen af det her angreb skulle være foregået på online-tjenesterne Discord og beskedtjenesten, der er krypteret, den der hedder Telegram.
1: Altså ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, som går under den samlede betegnelse NVE. Altså, hvad vil det egentlig sige?
2: Jamen det vil sige, at man fra myndighedernes side ser nogle af de her nye grupper. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sådan voldsfokuserede grupperinger eller netværk, som er online baseret og som netop typisk involverer meget unge, både ofre og gerningspersoner. Noget af det, som myndighederne ser med de her grupper, der er slet og ret er drevet af vold mere end sådan en et ideologisk perspektiv. Normalt, når vi taler terror og den største terrortrussel herhjemme, så taler vi om islamistiske ideologier, hvor man ønsker et kalifat i stedet for et demokrati eller højere ekstreme ideologier. Her er der ikke rigtig noget ideologisk islet. Man ønsker bare at ødelægge samfundet. Man er voldsfascineret. Og det gør de her grupper lidt anderledes. Men til gengæld så er myndighederne bekymrede for grupperne, fordi det netop involverer meget unge gerningspersoner, meget unge ofre, altså børn. Og de mødes og bliver groomet tit på de her online platforme, som de bruger, når de spiller og er i deres spiluniverser. Og det gør det jo særdeles alvorligt.
1: Alvorligt, siger du? Altså, hvor alvorligt på en skala fra 1 til 10 er den sag her?
2: Jamen, der er tale om en enorm alvorlig sag, når man er inde og bruge terrorbestemmelserne. Der er tale om en alvorlig sag, når vi snakker om planlægning af et muligt angreb på en skole. Det siger sig selv. Jeg tror, noget af det myndighederne også her, måske på et senere tidspunkt, ønsker at kommunikere, det er, at man følger godt med i, hvad der foregår i de her online-universer. Fordi det, man har set verden over, også i vores nabolande, det er altså en stigning af folk, som bliver en del af de her netværk, hvor man sidder og ser på vold, hvor vold bliver mere almindeligt. Noget af det, de her netværk er kendt for, det er at få andre til at begå selvskade, mens det bliver streamet. De er også kendt for at have mishandling af kæledyr. Og derfor så tror jeg også, at vi vil se nogle myndigheder, der begynder at tale mere højt om, at forældre og skoler og børneinstitutioner og lignende, de skal begynde at holde øje med, om der er tegn på, at unge bliver suget ind i de her netværk, at de ser voldelige handlinger, at de ser på mishandling af kæledyr og bliver en del af det her, og dermed selv bliver mere ekstreme.
0: Tak skal du have. Så lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent her i DR. Formiddag på 4'eren.
3: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig. Kom det helt ud af det blå?
4: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
3: Ja, er du klar til at quizze?
4: Ja, lad os prøve.
5: Spørgsmål 3.
6: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
4: Er det ikke Michelin?
6: Jo,
4: det er det.
7: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

P4 Trafik fortsat kø til jer på E45 sydgående ved Aarhus Nord. Den punkterede bil den er heldigvis hjulpet videre fra vejen, men der er altså fortsat ekstra køretid til jer sydgående. Det er der også, hvis du kører nordgående om E45, hvilket skyldes vejarbejde, som påvirker trafikken i begge retninger. Og altså en række til- og frakørsler, som er spærret ved Aarhus Nord. Der er skiltning i området, men forventer altså ekstra køretid, hvis du skal en tur forbi Aarhus på E45.

0: Chabuzi og Good News. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En alvorlig sag om et planlagt terrorangreb mod hast i en skole har kastet sigtelser af sig til tre drenge på 15, 16 og 16 år.
0: Ifølge Østjyllands politi var målet at dræbe eller såre flere personer med både kniv og sprængning.
2: Men nu er de unge varetægtsfængslede, og derfor skal man ikke bekymre sig over at møde op på skolen eller i SFO'en efter sommerferien, siger politiinspektør ved Østjyllands politi, Anders Urskov.
3: Vi kan sige, at med den her aktion så har vi taget tre unge mennesker ud af spil, og det er vores opfattelse, at der ikke er grund til at være utryg ved at sende sine børn i skole på Hastingen Skole.
0: I kølvandet på sagen har Favrskov Kommune aktiveret sin beredskabsplan for at kunne støtte Hastingen Skole bedst muligt og håndtere de reaktioner, der kan komme.
2: Men forældrene spiller også en vigtig rolle for alle børn, der nu må føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår. Og det er vigtigt at møde dem med ro og tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: Turen over Kattegat med Molslinjen er blevet noget en dyr fornøjelse, i hvert fald for de gående passagerer. Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte fra 149 kroner til 299 kroner hver vej.
2: Prisstigningen betyder, at Carsten Bor fra Beder ved Aarhus måske er ned på turene til familiens sommerhus på Sjællandsøjet.
5: Jamen det får jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset? Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd og hvor tit jeg kan komme derover. Så det vil begrænse min ture til familien.
0: Ifølge Molslinjen skyldes prisstigning, at Skattestyrelsen har ændret måde momsen beregnes på, og det giver altså en ekstra regning i millionklassen.
2: Og Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis.
0: Silkeborgs søer indbyder ikke bare til badning eller sejlads i de lune sommermåneder. Særligt turisterne har også fået øjnene op for lystfiskeri i de mange søer, det skriver Midtjyllands Avis.
2: I 4 år i træk har salget af fiskekort i sommermånederne været stigende, og i juni og juli er der solgte Silkeborg Fiskeriforening 10% flere fiskekort end i samme periode sidste år.
0: Og mange af turisterne kommer faktisk fra fiskeriet, siger Kurt Schmidt, der er bestyrelsesmedlem i Silkeborg Fiskeriforening.
2: Vi ved i foreningen, at der er turister, især fra Tyskland og Holland, der er kommet med igennem mange år udelukkende for at fiske, og mange bor på de lokale campingpladser, siger han.
0: Siden 2022 er salget næsten fordoblet i sommermånederne.
2: Jeg ved ikke, om det er godt fiskevejr.
0: Nej.
2: Det bliver skyet, og i løbet af dagen der er der stedvis regn eller byer, som kan være med torden.
0: Ud på eftermiddagen, der klarer det sig op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, og måske med torden og temperaturen, sande.
2: Det kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader, så det bliver altså en lun omgang.
0: Og så får vi en lidt til frisk vind fra øst og syd.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Shanna Spiro her med Material Lover. Tre teenager på henholdsvis 15 og 16 år blev i går anholdt og sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten skole. Og i aftes efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør, der bestemte retten i Randers, at de tre teenager skal varetægtsfængslet i surrogat til 31. august. Dommeren i retten oplyser i begrundelsen for fængslingen, at hun har lagt vægt på fund gjort ved ransagninger ved de tre unge mænd samt deres online profiler på blandt andet Discord og TikTok. Og her i DR erfarer vi også, at sagen kan have forbindelser til sadistiske online netværk.
1: Henrik Mørk Mogensen, formand for skolebestyrelsen på Hadsten Skole og far til en søn, som går på skolen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad tænkte du, da du hørte nyheden?
2: Chok og overraskelse, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har nogen relation til Hadsten Skole, der kunne forestille sig, hvorfor skulle det her ske, og hvorfor lige Hadsten Skole. Så meget høj grad af overraskelse. Chok.
1: Din søn på 14 år går jo på skolen. Hvordan reagerede han?
2: Ja, hvordan reagerede han? Altså, da jeg havde ligesom fået orienteret mig i nyheden, så stak jeg hovedet ind på værelset for lige at høre, om der var nogle jungletrummer på hans sociale medier eller kommunikationskanaler, som ligesom havde hørt om det her. Det havde han så ikke, så vi tog en stille og rolig snak om det. Jeg læste den aflebesked op, som var kommet ud fra skolen omkring, hvad det er, der er sket, og hvad der kommer til at ske. Så indtil videre har han taget det meget roligt.
0: Han er jo næsten jævnaldrende med de tre, der er blevet anholdt. Altså, hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg tænker noget specielt lige om det. Altså, jeg er jo, altså, kan man sige, forfærdet og overrasket, og har jo svært ved at forstå, hvordan tre unge mennesker kan havne sådan et sted, hvor de tænker, at det er okay at bringe andres liv i fare, og hvad der virker fuldstændig tilfældigt også. Det har jeg jo svært ved at sætte mig ind i, og har heldigvis rigtig, rigtig svært ved at koble til min søn.
1: Hvordan har du det egentlig med at skulle sende din søn i den skole nu?
2: Ja, hvordan har jeg det med det? Altså, jeg synes jo, altså, det er selvfølgelig, altså, der er jo en bekymring i, at på den ene side, så skal vi jo glæde os over, at politiet og efterretningstjenesten jo rent faktisk har formået at stoppe det her, inden det er sket. Og sådan som det forlyder, jamen, så er truslen jo væk fra Hadsten Skole. Så fra det synspunkt, jamen, så er der jo selvfølgelig en tryghed til at sende min søn i skole på mandag. På den anden side, så er der selvfølgelig også den usikkerhed af, altså, er der mere, kunne der ske noget? Så selvfølgelig er der en bekymring, men jeg tror, jeg ender jo nok med at vælge at stole på, at vi har nogle dygtige myndigheder, som rent faktisk gør det, de siger, og mener det, de siger, at truslen er væk.
1: Du er jo også, udover at være far til en 14-årig, som går på skolen, formand for skolebestyrelsen på Hadsten Skole. Hvordan har de andre forældre reageret? Har der været rift om udtalelser fra dig?
2: Det har der faktisk ikke. Altså, jeg ved, at skolen og skolens ledelse har jo stillet sig til rådighed, og der er selvfølgelig også, der er jo børn på skolen i den her uge i forhold til både klub og SFO, og jeg ved, at der i hvert fald i dag er også krisepsykolog til stede på skolen, men rent konkret har jeg faktisk ikke fået nogen forældrehenvendelser omkring det her, udover at selvfølgelig dem, jeg møder, snakker vi med.
1: Men du må have en masse spørgsmål. Altså, hvad vil du gerne svare på?
2: Jamen, jeg vil selvfølgelig gerne prøve at forstå lidt omkring, altså, jeg synes jo, det er den der usikkerheden for mig, den kommer rigtig fra, hvorfor er det lige Hadsten Skole, og hvad er det, der gør, at politiet ligesom siger, nu er truslen væk. Og det vil jeg selvfølgelig gerne, det håber jeg da i løbet af dagen, og få noget mere indsigt i, som på en eller anden måde kan betrygge mig, og så vi også kan hjælpe med at betrygge andre forældre i, at det er okay at sende børnene i skole på mandag.
0: Tak skal du have, Henrik Mørk Mogensen, altså formand for skolebestyrelsen på Hadsten Skole og far til en søn på skolen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Paul Simon her med You Can Call Me Al på en morgen, hvor vi blandt mange andre ting spørger, hvor meget skal man egentlig finde sig i, altså når det kommer til støj, hvis man bor inde i en by. Det spørgsmål har altså fyldt en del på det seneste, og det hele det startede med en spontan jazzkoncert ved Graven i Aarhus for et par uger siden. Og derfor spørger vi her til morgen, støj, hvor meget og hvor lidt? Og hvad kan holde en vågen?
1: Og hvad kan egentlig ødelægge din nattesøvn? Vi har fået en sms, hvor der står, at det jo ikke kun er støj. Det kan også være stress over at starte på nyt arbejde, hvilket er enormt angstprovokerende efter mange år på samme arbejdsplads. Tankemylder og spekulationer følger åbenbart med et karriereskifte. Det var altså en ting, som kan holde en vågen. Vi har fået andre sms'er, hvor der står, en myg, det er Mona i Ans. Hun er ved at blive sindssyg af den slags, når det snorer rundt. Og så er der andre, som siger, altså hustruen snorken, ikke?
0: Jo, ja, ja. Det er jo en, der egentlig fortrød lidt at have underskrevet sig med navn, men måske gerne have været anonym. Men vi skal jo altid gerne vide, hvad folk de hedder.
1: Ja, og der stod også sådan lidt i parentes, det kunne jo også måske være ens egen snorken.
0: Det var det. Det kan man jo ikke altid høre, når man vågner der sådan lidt.
1: Ja, ja, altså man kan ikke selv høre det, vel?
0: Kan man blive sur på sig selv? Det er lige spørgsmålet. Nå, i næste time, der skal vi ud og besøge det band, det orkester, de hedder De Fire Maver, som ligesom har startet den her debat. Og vi har også en af politikerne fra Aarhus Byråd med, som vist nok selv bor i en bydel, som er sådan ret centrumagtigt, og derfor ved noget om musik og byliv og skal forholde sig til det.
1: Ja, og De Fire Maver, altså det er jo ikke bare maver, der knurrer, vel? De spiller jazz, og det var en koncert efter almindelig lukketid, som omkring kl. 21. Og spørgsmålet er jo altid, er det liv, eller er det larm? Mm.
0: Du kan stadigvæk melde ind på sms'en Øst Mellemrum, før din besked, hvad kan holde dig vågen om natten?

0: i foden.
1: This is og Theodora her på Mello Drama.
2: Jeg vil sige, at vi har fået en. Og det var altså Niels Christian Lang, vi har fået en besked fra ham.
1: Okay.
2: Det var ham, der bestyrer radioavisen, og han skriver, at i går aftes blev tre unge varetægtsfængslede, fordi de ville begå terrorangreb mod hast i en skole. Det er en historie, vi har beskæftiget os rigtig meget med den her morgen, og det fortsætter. Og hvis du vil vide mere, så er det bare med at høvle ind på dr.dk.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Og så har vi lige fået en sms, den tror jeg godt, vi kan nå frem mod en radiovisende.
1: Fuldmåne holder mig vågen. Jeg kan lige så godt lade være med at gå i seng. Jeg er totalt træt af jer. Venlig hilsen Sanne. Og det er ikke mig, der har skrevet det, men det kunne jeg lige så godt have gjort, for det er fuldstændig samme. Jeg ligger og roterer som sådan en grillkylling på spyd.
0: Jamen, vi er på den anden side af fuldmånen. Det var i sidste uge, så vidt jeg husker. Var det
1: ja, men jeg har stadigvæk pose under øjnene. Kan du se det?
0: Kom ind i kampen, Sanne. Øst mellemrum før din besked. Hvad kan holde dig vågen om natten? Og så besøger vi, som sagt, jazzorkestret, de fire maver på den anden side af en radiovis.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De tre drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
2: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
3: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
4: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart, vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag, og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
3: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde og lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypisk i dag for jer også an på?
4: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab, og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
3: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
1: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
5: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
1: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Antcards, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
6: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
1: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
7: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
1: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
8: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byger. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
9: P4-trafik. Hvis du skal en tur på E45 rundt om Aarhus, så skal du forberede dig på ekstra køretid. Det skyldes vejarbejde på strækningen, som påvirker trafikken i begge retninger omkring Aarhus Nord. Flere til- og frakørsler de er altså spærret, og det gælder blandt andet frakørsler mod Hinnerup, Lisbjerg, Skejby og Grenå i sydgående retning. E45 er stadig åben, men trafikken den kører altså i smalle spor og med lavere fart. Vejdirektoratet de opfordrer bilister til at køre i god tid og så følge skiltningen på strækningen. Du kan fortsat melde ind med trafikale problemer, det gør du på 70 100 110.
10: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: Hvor Sanne og Anja stadig er din radio, og vi åbnede tredje time her sammen med Shawn Mendes og Mercy.
2: Og må vi så lige få noget ro?
1: Så lyder opråbet. Nej, tak. For Aarhus Midtby, hvor lokale er ret trætte af larm.
2: Især fra spontane gadekoncerter efter almindelig lukketid. Og politikeren Jakob Søgaard Clausen, medlem af Aarhus Byråd for Danmarksdemokraterne, han stemmer altså i.
3: Jamen det er fordi, vi skal også have respekt for, at der bor altså også folk inde i en central del af Aarhus, som også skal op på arbejde næste dag, måske tidligt, eller de har små børn, der skal puttes. Så det skal også være muligt at bo i sin bolig inde i midtbyen, uden at skal leve med støj og larm langt ud på aftenen.
2: Ja, nogen kalder det jo larm, andre kalder det et liv. Men der er faktisk en del, der kan holde østjyderne vågne om natten.
1: Ja, det har vi spurgt på sms'en her til morgen. For eksempel snorken, det kan både være ens egen og ægtefællens.
2: Det kan være stress over et jobskifte.
1: Det kan være irriterende måger.
2: Eller naboens skæve døgnrytme og trasken rundt på den anden side af væggen efter egen sengetid, ikke?
1: Jo, den står der Sanne som afsender på, ikke? Eller som Vivi skriver i en sms.
2: Hvad der holder mig vågen om natten er, hvis der ikke er musik i radioen. Okay, jeg ved simpelthen ikke, om vi skal tage det som ro, så man sover godt til P4. Men lige om lidt, der skal vi i hvert fald høre de her fire maver, som har knurret så meget efter almindelig lukketid, at der i hvert fald var en beboer i det 10. kvarteret i Aarhus, som klædes til politiet.
1: Ja, vores kollega Amalie er kørt ud til de fire maver, og det kan være, at vi er heldige at få en lille musiksmagsprøve her fra morgenstunden.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Skal man egentlig finde sig i meget støj, når man bor midt i byen?
0: Det spørgsmål har fyldt en del på det seneste, og det hele det begyndte med en spontan jazzkoncert ved Graven i Aarhus for godt 2 uger siden.
1: Og koncerten, ja, den endte jo faktisk med at blive stoppet af politiet, fordi en beboer klagede over støjen. Og siden har politikere diskuteret, om der skal være plads til det spontane i midtbyen, eller om der skal tages mere hensyn til dem, der bor der.
0: Og Amalie Holt Jensen, du er taget på besøg hos, kan vi sige, gerningsmændene.
2: Ja, og jazzbandet, der sejlede det hele, de hedder De Fire Maver. Jeg tænker, vi lige kan få en lille smagsprøve på, hvordan sådan en gadekoncert kunne lyde.

0: Og selvom det jo egentlig er meget hyggeligt med sådan en lille gang morgenjazz, så bliver jeg jo desværre nødt til at afbryde, fordi jeg har lige et par spørgsmål. Og Simon Svinding, du spiller trommer her i bandet. Hvad tænker du om, at der er opstået den her debat?
1: Jamen, vi i bandet her er meget glade for, at der er kommet en debat omkring det her. For vi har set, at det har været lidt manglende fra vores side, at der ikke har været en... at vi ikke har haft en stemme i den her debat, eller i den her sag, og vi bare kunne blive lukket ned, uden at vi har mulighed for at fortælle vores side af sagen. Ja.
0: Og hvad er det egentlig for ud af de her spontane gadekoncerter?
1: Jamen altså, vi vil jo gerne skabe god stemning, og det har vi også oplevet igennem tiden, at mennesker, vi spiller for, bliver rigtig glade, og det er jo primært det også, at vi kan bruge rummet til noget andet end at køre i bil og handle ind, altså... Ja.
0: Altså, man kunne godt lige høre, nu fik vi lige en lille smagsprøve. Det kan jo godt komme til at larme en lille smule. Kan I godt forstå, at nogle beboere, de klager over de her spontane koncerter?
1: Ja, det kan vi godt. Og vi har ikke, som sagt, noget imod de enkelte borgere, der bor i byen. Altså, det vi ser i problemet er jo, at vi har politisk side valgt at tage nogle... Det er de enkelte borgere, der bliver lyttet frem for aktørerne i byrummet, og vi ikke får lov til at være med i den her debat, og heller ikke, at der bliver skabt nogle retningslinjer. For vi ser jo rigtig meget glæde og værdi i, at vi spiller på gaden, og der er de her muligheder for, der er spontane koncerter. Ja.
0: Hvad er det så, I håber, der kommer ud af den her debat?
1: Jamen det er nemlig, at der kommer mulighed for, at vi sammen med politikerne og sammen med dem, som... der føler sig krænket, altså dem, der klager, at vi har mulighed for at skabe den her dialog, og sammen kan skabe nogle retningslinjer, hvor vi får lov til at lave det her liv på gaden, så der er mulighed for, at byen bliver mere levende, frem for at det bliver byggerier. Og, ja.
0: Men kunne I ikke bare spille noget tidligere på dagen, så det ikke er aftenen, I kommer til at genere?
1: Jo, det kunne man godt sige, og det er heller ikke fordi, at vi er ude på at genere nogen, og vi er heller ikke ude på at skabe en stemning, hvor at der er nogen, der skal føle sig forurettet, men vi ser også, at byen skal bruges over døgnet, og der er mange facetter af det også, og aften er der rigtig god stemning dernede, og vi vil også gerne være med til at støtte op om den stemning og skabe noget liv, også om aftenen.
0: Og vi har faktisk en politiker med lidt senere. Hvad er jeres budskab til vedkommende?
1: Jamen altså, vi er egentlig bare interesseret i at skabe den her dialog, og at vi måske sammen, politisk side, kan lave nogle retningslinjer, hvor at vi kan alle kan være med på det her, uden at der er nogen, der bliver forurettet.

0: Skins her og Åge Boulevarden. Og Laura, lad os lige tage et kig på trafikken. Kør den.
1: Jamen, med fare for at lyde som en, der er gået i hak, så er der altså fortsat kø på E45 rundt om Aarhus, og det er på grund af alt det her vejarbejde, der foregår på strækningen. Det giver ekstra køretid fra afkørsel 47 Tilst og så frem til motorvejskryds Aarhus Nord, og lige nu også ned på rute 15 og ved den her afkørsel, der hedder 19B Søften. I resten af det nordjyske, der ser det heldigvis fredeligt ud, og så med god plads, det er på vejene. Du kan fortsat melde ind med, hvis du oplever nogle problemer, der fanger du både mig og Johnny nu, som er tilbage fra ferie. Det er 70 110. Jo, den er god nok. Prøv at ringe ind og se, om det ikke er ham, der tager telefonen.
0: Ja, han kan køre os lige nu, vel?
1: Nej.
0: Så har han fået afleveret den der autocamper, han har kørt rundt i over i USA.
2: Jamen, han har selvfølgelig sin trafikferie, ikke?
0: Jo, selvfølgelig har han det. Man kan ikke få biler nok, når man hedder Johnny Krone, åbenbart. Selv på en ferie skal man køre rundt og se, hvordan det går.
2: Den ser fede, den bil. Ja.
0: Det er jo her til morgen, der taler vi jo om, hvordan man, hvad der kan holde en vågen om natten. Og det gør vi jo, fordi vi for lidt siden var ude at besøge de fire maver, som nogen synes spiller dejligt jazzmusik, og nogen synes, det er det værste. Men altså holder dem vågen?
2: Jamen det holder dem i hvert fald vågen, ikke? Fordi det sådan er efter almindelig lukketid. Faktisk så var det om aftenen, de lavede en spontan koncert i Aarhus Midtby. Og det var der altså en beboer, som klagede over. Det har udløst en politisk debat om, hvornår noget er larm og hvornår noget er liv.
0: Ja, om lidt får du nyhederne, og så efter det, jamen, så har vi en politiker med her i radioen. Jeg er spændt på, om hun er tilhænger af jazzkoncerter om aftenen, eller om hun vil have det stoppet.
2: Jeg synes, det er fint. Bare det over naboen.
0: Og nyhederne får du lige efter No Doubt og Don't Speak.

0: Og med No Doubt og Don't Speak, det er klokken 8.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er dagen derpå, efter at tre unge drenge blev sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et terrorangreb mod Hadsten skole.
3: Ifølge Østjyllands Politi vil de tre unge på 15 og 16 og 16 år med knive og sprængninger såre eller dræbe flere personer på skolen.
2: Hos Henrik Mørk Mogensen, far til søn på Hadsten skole, fyldte flere ting, da han hørte om sagen.
4: Chok og overraskelse, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har nogen relation til Hadsten skole, der kunne forestille sig, hvorfor skulle det her ske, og hvorfor lige Hadsten skole?
3: Favrskov Kommunes beredskabsplan er nu aktiveret for at kunne støtte Hadsten skole bedst muligt og håndtere de reaktioner, der kan komme.
2: Og i dag er der informationsmøde på skolen, hvor skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte vil fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål.
3: Og her håber Henrik Mørk Mogensen at få nogle svar, der kan give mere tryghed.
4: Usikkerheden for mig, den kommer rigtig fra, hvorfor er det lige Hadsten skole, og hvad er det, der gør, at politiet ligesom siger, nu er truslen væk. Og det vil jeg selvfølgelig gerne, det håber jeg da i løbet af dagen, at få noget mere indsigt i, som på en eller anden måde kan betrygge mig, og så vi også kan hjælpe med at betrygge andre forældre i, at det er okay at sende børnene i skole på mandag.
3: Ingen af de sigtede drenge er bosat i Favrskov Kommune. De er nu varetægtsfængslet i surrogat til den 31. august.
2: Turen over Kattegat med Molslinjen er blevet en noget dyrere fornøjelse, i hvert fald for de gående passagerer.
3: Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte, fra 149 kroner til 299 kroner hver vej.
2: Prisstigningen betyder, at Carsten bor fra Beder lidt syd for Aarhus, måske er ned på turene til familiens sommerhus på Sjællands Odde.
5: Jamen det får jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset? Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 kr. Hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd og hvor tit jeg kan komme derover. Så det vil begrænse min ture til familien.
3: Og ifølge Molslinjen så skyldes prisstigningen, at Skattestyrelsen har ændret måden momsen beregnes på.
2: Og det giver færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner. Og den regning den ender hos de gående passagerer, siger presse- og kommunikationschef for Molslinjen Jesper Mag.
6: Det er heller ikke med vores gode vilje, men desværre en nødvendig reaktion på en meget, meget stor momsregning på et anseligt tocifret millionbeløb, der lander hos os.
3: Ved bestilling i god tid kan lavprisbilletten fås til 199 kroner, hvilket er en stigning på 33% sammenlignet med før januar.
2: Og Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen den skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis.
3: Og så har Molslinjen valgt ikke at sætte billetprisen op for biler, da de er nødt til at matche deres priser med Storebæltsbroen, siger altså Jesper Mag.
2: Det tørre vejr har givet endnu en brand i aftes i form af en større markbrand ved Kjellerup.
3: Ja, og jeg tror da lige, vi skal have en lidt forkert her. Vi når ikke en vejrudsigt, den tager vi på den anden side af noget musik.

0: Scarlet Pleasure og Windy, og det er jo på en måde lidt en indgang til det, vi havde gang i lige for lidt siden, nemlig en vejrudsigt.
1: Ja, og så en markbrand, jeg lige nåede at nævne i forbifarten i nyhederne.
0: Inden jeg skyndte mig at trykke på nogle jingler også.
1: Ja, ved du, det var et patchwork-tæppe af en masse dejlig lyd. Men altså, det tørre vejr, det havde jo givet endnu en brand i aftes i form af en større markbrand ved Kjellerup. Midt i høsten, der gik der brand i en halmballe presser. Det skriver vores kollegaer på TV2 Østjylland. Og så siger Lasse Klemmensen, som er indsatsleder hos Midtjysk Brand og Redning, at branden har taget et større areal med sig. Men ser man på marken, så er de altså overordnet lykkes ret godt med at holde branden til et absolut minimum. Og i det hele taget, så er der jo altså markbranden rundt omkring.
0: Det har også været tørt utrolig længe.
1: Ja, og i går, der havde vi historien om en større naturbrand i Mols Bjerge, hvor man selv langt ud på morgenen var i gang med efterslukningsarbejde. Den havde raset hele natten. Måske er der lidt hjælp at hente i dag. I
0: men kun måske, ikke?
1: Ja, fordi det bliver en tirsdag, hvor der er skyer, og der kommer byer, som måske kan være med torden også. Og så klarer det ellers op, så får vi endnu mere sol, ikke? Ja. Og det bliver varmt. 23-28 grader.
0: Godt så. Så kunne man jo, som MRC Stedhø synger om her, finde sig en badebro.

0: her med Emma Sehested Høs, som er med i en af mine yndlingspodcasts, den der hedder 10-20-30. Der finder hun musik fra, da hun var i 10'erne og i 20'erne og 30'erne. Det er så fantastisk, og du finder den som altid inde i DR Lyd. Og så skal vi ellers til det, Sanna. Er du klar?
1: Ja da.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Ja, vi skal hurtigt quizze ud i clickbait her til morgen. Tre historier, som på en eller anden måde har været vigtige, sjove eller bemærkelsesværdige. Jeg har fundet dem inde på DR.dk, og så har jeg lige givet dem en ny overskrift. Så
1: du har skruet op for dramaet ned for fornuften.
0: Ja, ja, ja. Eller i hvert fald for det mystiske. Ikke? Så er du klar til etterne kommer her? Ja.
2: Nummer et.
0: Lad den stå og gå.
1: Handler det om samtykke? Altså det der med, at det nej, det bliver taget alvorligt.
0: Vi lader billedet stå et øjeblik. Nej, hvis nu jeg siger, at det snart er skolestart.
1: Okay. Okay, ja. Ej, så handler det om alle de der forældre, der køler deres børn helt op til hovedindgangen i en bil?
0: Jeg nikker. Det er det fuldstændig rigtigt. Og hvis man tænker, man gør dem en tjeneste ved at køre dem i skole på første skoledag, så er opfordringen altså en anden i en presseanmeldelse fra Rådet for Sikker Trafik. Her opfordrer man altså dem til at lade børn cykle eller gå, fordi så undgår man også alle de der trængsel foran skolen og farlige situationer osv.
1: Jamen, det er jo et magtværk af biler, der skal flettes ind og ud af hinanden, og der skal kysses farvel og vinkes og sådan noget. Og det sjove, det er jo, jeg kan huske, at min ældste søn, han skulle i skole, og der kørte jeg ham jo også, selvom det ikke var ret langt, fordi jeg tænkte, nej, det var så hyggeligt, og så kunne jeg lige... Og så sagde klasselæreren, altså, prøv lige at lade ham tage cyklen, og så prøv lige at se, hvordan han vokser, for det er jo også en del af det at begynde i skole. Ja. Ej, hvor er han stolt.
0: Du kan slet ikke huske, om du svarede rigtigt på dem, men du får en halv.
1: Ej, det gjorde jeg ikke rigtigt.
2: Nummer to.
0: Vi tager toren her. Glemmer du, så husker jeg. Glemme.
1: Ja, det er jo en god gammel sang. Handler den om demensplejehjem, og så sosuerne, der hjælper med at... Nej,
0: det kunne den godt. Nej, det er et helt andet sted, vi skal hen. Det handler om, at folketingsmedlem for Liberal Alliance, hun hedder Helene Artmann Andresen, hun har ikke registreret en bestyrelsespost, hun har haft på bostedet Naturhjem, der jo ligger i Aarhus, og det skulle hun have gjort i Folketingets værgeregister. Det er ret vigtigt, at man, når man stemmer på nogen, så ved man også, hvad de går og laver lidt ved siden af, ikke også? Det er en forglemmelse, hun har rettet op på nu. Men det er ikke nok. Nu vil Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet tage sagen op i det, der havde udvalget for forretningsorden i Folketinget, han er medlem, fordi hun har brudt de regler, som gælder, siger han altså. Men nu kan det også være lige meget for Helena Artmann. Hun sidder ikke længere i bestyrelsen på bostedet Naturhjem. Hun trådte ud af bestyrelsen den 29. juni, oplyser Liberal Alliance til os her i DR.
1: Sådan.
2: Nummer tre.
0: Træeren, hurtigt tilbage i garagen.
1: Er det Carsten fra Bedre, som er hjemme for at hente bilen, så han kan komme billigere med færgen til Odden?
0: Sindssygt godt bud, men det er jo ikke lige den, jeg fiskede efter.
1: Nå, okay.
0: Ej, det var i går, der skrev vi kl. 18.23 på DR.dk, at der ikke kørte tog til eller fra Aarhus H, og surprise, det skyldes et fejl på sporskiftet. Og så blev der arbejdet på at skaffe togbusser til strækning Aarhus H og Skanderborg til Hinnerup. Og den første togbus kørte fra Aarhus mod Skanderborg kl. 20:06 og ikke tilbage igen kl. 7. Men allerede kl. 7:15, der kunne vi skrive på DR.dk, at nu kører der igen tog til og fra Aarhus.
1: Da-da.
0: Det var blevet rettet, det der sporskifte, og et tog, der spader, er blevet fjernet. Og de togbusser, der så var kørt afsted, de kunne køre deres tur færdig og ellers sendes hjem, ikke?
1: Ej, det er jo en happy ending.
0: Det er det.
3: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
1: Det gik ikke særlig godt for mig, hva'?
0: Nej, altså, vi kan gøre det igen i morgen jo. Der står vi her også sammen.
1: Ja, det glæder mig til.
0: Var de for svære, eller var de for...
1: Nej, jeg synes, det var spændende.
0: Jeg er jo vikaren for eftermiddagen, der prøver at lære, hvad der I gør her på morgenen.
1: Jamen, du er jo ikke vikaren for helvede. Jeg synes, det her det er godt. Det var skægt.

0: Back to back her med Jonathan, og så har det de seneste uger været debat om, hvor meget spontan musik der egentlig skal være plads til i Aarhus Midtby.
1: Diskussionen, den begyndte sådan her. Det er jazzbandet De Fire Maver. For godt 2 uger siden, der spillede de en uanmeldt koncert ved Graven, som blev stoppet efter en klage fra en beboer. Og en af dem, der nu har meldt sig ind i den debat, det er dig, Sara Jarsbo, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og forperson for Kulturudvalget. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du vil jo gerne åbne for, at

0: Det synes jeg er ærgerligt.
1: Men så er det spontant, det er ikke varslet, og beboerne, de ved jo så ikke, at det er det sidste sæt, der går i gang, og hvornår det stopper. Kan du godt forstå, at de kan både blive generet af støjen, og også frustreret over, at hvad er det, der foregår her? Det er jo trods alt dem, der bor der.
0: Det kan jeg bestemt godt forstå, og jeg synes heller ikke, at det skal være et spørgsmål, om vi kan have levende by eller nattero. Der skal bestemt også være nattero. Vi vil ikke have en oplevelsesby, hvor mennesker ikke kan bo. Altså, men den blandede bydel er jo god af samme grund. Og altså helt tilbage til, da jeg var ung, der var naboklæderne nok lidt mere nede i Skolegade. Men det kan jeg huske, fordi jeg kom der, gik der i byen, der arbejdede der på et tidspunkt. Og det var jo ærgerligt nogle gange, når det så alligevel kunne lukke ned for noget. Vi ved jo godt lige nu, at der er forskel på, hvilke gader der larmer, og om det så er der, man egentlig har lyst til at bo. Men der skal selvfølgelig være rimelighed, og det hensyn skal vises begge veje.
2: Vi er jo interesseret i at finde ud af, hvordan alle kan være i en by som Aarhus. Og vi har også talt med byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, Jakob Søgaard Clausen. Og for ham lyder en mulig løsning sådan her.
3: Jamen en løsning er jo, at vi sikrer, at i dagstimerne, der skal der være udvidet plads til det. Og måske også der omkring spisetid om aftenen. Men altså, der skal være en fast bagkant, og det skal respekteres. Så man også som beboer ved, hvornår man kan regne med, at man kan gå i seng og have ro udenfor.
2: Hvad siger du til den løsning, Sara Jarsbo?
0: Det synes jeg lyder som en rigtig god løsning. Jeg vil rigtig gerne snakke med Jakob om det, som jeg også synes har stillet det lidt mere sort-hvid op, end han siger her. Og det ved jeg, at vores rådmand på området vil også. Og det håber jeg, både beboerne og de aktører, der er i området, som jo, altså også, det gælder jo altså også udservering, som kan skabe noget larm. Men det er klart, der skal jo være en mulighed for som beboer at vide, hvornår stopper det her igen. Og jeg ved også, der har været områder, hvor det er jo ikke kun til klokken midnat, at musikken fortsætter. Så selvfølgelig forstår jeg frustrationen der af os.
1: Vi har været ude ved jazzbandet her til morgen, og de siger, at de vil egentlig gerne have sådan nogle klare fælles retningslinjer, som blandt andet kunne gå på, at jamen, der må gerne være spontane koncerter fredag og lørdag, og så synes de egentlig også, det er lidt svært at finde ud af, hvor man skal søge tilladelse til at lave en koncert. Er det også noget, der kunne indgå i de retningslinjer?
0: Ja, og det snakkede jeg faktisk. Jeg tror, det brugte jeg faktisk mest tid på den aften. Jeg blandede mig ikke sådan i det, udover at jeg så jo alligevel sendte en holdning ud på en af mine egne platform. Men politiet gjorde, som de skulle, og naboen, der har været frustreret, kan jeg jo også godt forstå, hvis der har været andre aftener, hvor det fortsætter til den lyse morgen. Så det, jeg snakkede med bandet om, det var jo selvfølgelig, at de oplever, at det er svært at finde ud af, og at de har været i kontakt med både politi og teknik og miljø. Og jeg henvendte mig faktisk dagen efter til de instanser og endnu et par stykker, jeg lige kendte i området, for at høre, hvad de oplever. Og det tror jeg bestemt er et område, hvor vi kan gøre det nemmere, så man ved, hvad skal man sige, gør behandlingstiden også lidt kortere deraf, hvis det er, man ved, jamen jeg har kun en uge til at søge, fordi der er nogle ting, hvor både teknik og miljø og sågar politiet i højere grad gerne vil hjælpe og gøre ting muligt. Og jeg har selv været en af de aktører, som eksempelvis ikke altid var i bedste tid, hvis jeg arbejdede sammen med unge mennesker, der skulle arrangere, eller ting, man bare i større arrangementer ikke har styr på det hele fra start af. Ja.
2: Så I har lagt jer i scenen.
0: Og der har vi fået god hjælp.
2: Kan vi høre for at prøve at finde en løsning, så der både kan være musik i byen, og også være mulighed for at passe sin sengetid. Det var altså Sara Jarsbo, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og forperson for Kulturudvalget, vi havde med her i P4 Morgen.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Skolebørn og deres forældre på Hastien Skole har nogle svære samtaler foran sig, efter at tre unge er blevet varetægtsfængslet for at lave planer om at såre og dræbe elever på skolen. I radiovisen kl. 9, der kan du høre en af forældrene, hvad han tænker her til morgen.

0: Så er der en radioavis for klokken er 9.
1: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalte, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
3: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
3: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skole i dag?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
1: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
4: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
1: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
1: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
6: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
1: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for, at migranter kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvand står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
8: P4 Trafik med gode nyheder til jer i den østjyske trafik. Der er nemlig god plads på vejene igen, og det gælder også på E45 rundt om Aarhus, hvor der ellers tidligere har været ekstra køreminutter på grund af vejarbejdet på strækningen. Det er omkring Aarhus Nord krydset, men det burde altså være afviklet, som jeg kan se lige nu på mine trafikkort. Husk, at du altid kan tjekke dr.dk/trafik, inden du sætter dig ind i bilen, eller meld ind på 70 100 110.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og vi fik lige lidt Lady Gaga og Halle Randho her til. Det kunne jeg ikke sige, det der.
2: Halle Randho.
1: Tak for det, Sanne Nyland. Og Anja Thordal, der stadigvæk er i din radio en lille times tid endnu.
2: Det er jo en morgen, hvor sagen om et planlagt terrorangreb mod Hadsten Skole har fyldt en del og med rette, for det er jo dagen derpå, efter at tre unge drenge de er blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt med knive og sprængninger at såre eller dræbe flere personer på skolen. Ifølge Østjyllands Politi der er der tale om tre unge drenge på 15, 16 og 16 år. Og der er jo ikke nogen af dem, der bor i Favrskov Kommune.
1: Nej. Og hos Henrik Mørk Mogensen, far til en søn på Hadsten Skole, der fyldte flere ting, da han hørte om sagen.
3: Chok og overraskelse, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har nogen relation til Hadsten Skole, der kunne forestille sig, hvorfor skulle det her ske, og hvorfor lige Hadsten Skole?
1: Ja, og når sådan noget her sker, jamen, så går der jo en hel masse ting i gang i blandt andet Favrskov Kommune, så at man straks noget i værk, hedder det. Vi taler med en fra Favrskov Kommune om et øjeblik. Direktøren for Børn og Kultur.

0: var det Darlin og det hele værd. Tre teenager blev i går eftermiddag sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Under det 6 timer lange grundlovsforhør kom det frem, at målet var at såre og dræbe flere personer med kniv og bombe. Indtil videre ved vi, at de sigtede ikke er bosat i Favrskov Kommune.
1: Godmorgen, Thomas Schmidt, direktør for Børn og Kultur i lige netop Favrskov Kommune. I blev orienteret om sagen af politiet i går eftermiddag. Hvordan var det egentlig at få den besked?
2: Ej, det var nu i går formiddags, men ikke desto mindre, så var det en meget voldsom besked at få, som selvfølgelig blev blandet med lettelse over, at politiet så flot havde forhindret den her mulige hændelse. Så det var en blanding af lettelse og chok over, at noget så voldsomt pludselig var kommet til Favrskov Kommune og Hadsten Skole.
1: Hvad gjorde I så?
2: Jamen, vi koordinerede lige med politiet, for vi har jo brug for at vide, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke, og hvad kommer der til at ske resten af dagen i går. Og der får vi jo så at vide, at der er grundlovsforhør kl. 16, og det giver os jo heldigvis nogle timer til at forberede os, inden nyheden kommer ud. Allerførst havde vi brug for at blive forsikret om, at der ikke var fare på færde, og det var politiet meget klar i mail omkring. At det var der ikke. Der var absolut ingen grund til ikke at køre skolen videre og have SFO, som vi har i den her uge, og åbne skolen på helt almindelig vis på mandag. Så det var sådan set noget af det vigtigste. Og da vi så havde styr på det, så kunne vi gå i gang med at sige, hvordan håndterer vi så, når sådan en nyhed her, den kommer ud og rammer både børn og voksne. Så det brugte vi jo tid på i går sammen med skolens ledelse, at få lavet den plan og få lavet kommunikation til forældre og til medarbejdere, som vi kunne sætte ud lige så snart, at den her voldsomme nyhed, den ramte samfundet.
1: Hvordan har reaktionen været?
2: Jamen, lidt ligesom jeg reagerede med en voldsom overraskelse og chok. Folk bliver rystet. Noget så kommer tæt på den måde her. Og så den her blanding af lettelse. Og så samtidig sådan nogle naturlige spørgsmål. Jamen, hvorfor? Hvordan kan det her... hvorfor opstår sådan noget her? Hvad handler det om? Hvad er forbindelsen til Favrskov Kommune og særligt til Hadsten Skole? Og der står jo altid en masse spørgsmål bagefter. Og den der lidt nagende utryghed, den kan jeg også mærke på både medarbejdere og forældre, den er svær lige at få væk igen, når først man lige har fået sådan noget her konfronteret ind i sin helt almindelige hverdag på vej tilbage fra sommerferie.
1: Og I har jo skolestart mandag. Kommer den til at åbne skolen fuldstændig som normalt?
2: Jamen, vi er i hvert fald voldsomt optaget af at få signaleret normalitet og helt almindelig hverdag. Det er nogle af de gode råd, vi får blandt andet fra vores skolepsykologer om, at det er noget, det børnene de spejler sig i. Og når der ikke er fare på færde, så er det også rigtig vigtigt at få signaleret til dem, at der ikke er fare på færde. Og så samtidig få givet god mulighed for, at man kan snakke med hinanden om det her. Man kan give udtryk for, at man har været utryg, eller man er usikker, eller måske er nysgerrig på, hvad pokker er det her for en størrelse. Hvad er det, der konkret er sket? Så vi er selvfølgelig optaget af at få klædt medarbejderne på til at kunne være opmærksom på børnene og have de her samtaler, være opmærksom på hinanden også, fordi vores medarbejdere skal også være i stand til at stå i det, og så gjorde vi det allerede i går, og vi også sendte informationer til forældrene om, hvordan er det, man kan tale med sine børn om sådan noget her. Heldigvis jo ikke mange af os, der har prøvet at stå i en situation som den her, så det er ikke mange forældre er naturligt usikre på, hvad man pokker gør man i det her. Skal man helst ikke sige noget, eller skal man selv konfrontere børnene med det osv.? Og det har vores psykologer fra vores PPR været rigtig gode til at give nogle gode råd til forældrene omkring. Så det sendte vi også ud sammen med den første information i går. Og der kan vi allerede høre, at der er flere forældre, der har talt med deres børn om det her. Og det, de den vej rundt i hvert fald er med til at få skabt noget ro på situationen. For det er det, vi er mest optaget af nu, at få etableret en hverdag og en normalitet. Fordi der er jo heldigvis ikke sket noget, og så samtidig anerkende, at når en trussel som den her, den kommer så tæt på, så kan det give nogle helt naturlige reaktioner, både ved børn og voksne.
0: Tak skal du have. Så nu er det altså fra Thomas Schmidt, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Mads Lange arbejder her med nummer fra 2009, You're Not Alone. Og Laura, hvordan kører det i trafikken?
1: Jamen, det kan altså gøres kort og godt. Der er nemlig grønne striber på min trafikkort, så langt øjet det rækker. Det gælder både i det østjyske og i resten af landet. Så altså lige nu ser det fredeligt ud i den østjyske trafik, men du fanger mig altså fortsat på trafiktelefonen. Så hvis du oplever problemer, så meld gerne ind. Det er på 70 100 110.
0: Det er det nummer, der er godt at huske, hvis man ser noget, der kan hjælpe andre i trafikken. Her er Jonah Blacksmith og Yellow Bike.

0: Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Favrskov Kommune og Hadsten Skole blev ramt af et chok i går, for der blev tre unge drenge sigtet og fængslet for et terrorangreb, planlægning af det mod skolen. Og målet var angiveligt at dræbe og såre flere personer ved at bruge knive og bomber som våben.
0: Skoleåret begynder først i næste uge, men i dag er børn mødt ind i SFO til sådan lidt en underlig todel morgen, fortæller Thomas Schmidt, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over den besked, vi alle sammen fik i går. Så det er klart, så det sætter sig jo i folk. Det bliver uvirkeligt, når noget så voldsomt kommer tæt på en helt almindelig folkeskole som Hadsten Skole her. Og så samtidig så er hverdagen normal, og børnene møder ind og skal passe sig og have en god dag i SFO'en på helt normal vis. Og det har vores medarbejdere taget utroligt godt på sig, meget professionelt, og forsøger at skabe en så normal hverdag som overhovedet muligt med børnene dernede.
0: Maja Pedersen har en søn, der begynder i 0. klasse på mandag, og selvom de har talt om, at dagen er lidt speciel, så har hun også lagt vægt på noget andet.
4: Så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren.
0: I dag er både politi og skolepsykologer til stede på Hadsten Skole, klar til at tale med forældre, ansatte og børn.
2: Det er blevet markant dyrere at sejle med Molslinjens færger mellem Aarhus og Odden som gående passager.
0: Siden januar er prisen fordoblet fra 149 kroner til 299 kroner hver vej. Og det møder kritik fra flere passagerer som Carsten Borb fra Beder ved Aarhus, der måske er ned på turene til familiens sommerhus på Sjællands Odde.
2: Ifølge Molslinjen skyldes prisstigningen, at Skattestyrelsen har ændret momsberegningen for en særlig type billetter. Og det giver færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner, som nu rammer de gående passagerer, siger kommunikationschef Jesper Mæk.
5: Det er ikke med vores gode vilje, men det er desværre en nødvendig reaktion. Der går en enkelt Combardo Express om dagen fra Odden over, og dermed kan man spare penge. Men det er som sagt kun en enkelt afgang.
0: Og mens prisen for gående er steget, der er bilpriserne uændrede. Det skyldes, at Molslinjen fortsat vil kunne matche priserne på Storebæltsbroen, lyder det fra Jesper Mag.
5: Vi har rigtig dårlige erfaringer med at lade vores billetter til biler stige. Der er vi i ganske hård konkurrence med Statens Bro over Storebælt, så for og holde vores forretning oven vande, så er vi nødt til at være meget opmærksom på, hvilket prispunkt vi har i forhold til broen.
2: Og i gennemsnit er der altså omkring 56.000 gående om året, som sejler med Molslinjen mellem Aarhus og Odden, og så Odden Ebeltoft. Og Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen, den skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis.
0: Lidt sol, ellers skyde, og efterhånden kan der komme enkelte byer, som kan være med torden.
2: Ud på eftermiddagen klarer det op, og vi får mellem 22 og 27 grader varme.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Mathias Rank og Frida Seier her på To Lanterner. Og Sarah Nyland, nu ved jeg ikke, hvor meget du går op i cykelløb, men der har været på PostNord Danmark rundt her, som sluttede i weekenden.
1: Ja, ja.
0: Har du været tvangsindlagt til at se noget cykelløb sammen med nogen, du kender?
1: Nej, men jeg har sådan lige... Okay, så du har simpelthen du har fulgt med. Hvad er der så af nye spændende ting for cykelsportens verden?
0: Jamen, der var det, at et af holdene så lidt anderledes ud end normalt. Uno X Mobility, der ellers normalt kører i rødt og gult, de var under løbet klædt i Faxe Kondi-grønt. Det var ikke bare sådan en lille smule, det var simpelthen fra top til tå. Og det var noget, der fik almindelige cykelfans til lommerne. For allerede før første etape i Nordland, der blev der meldt udsolgt af det her grønne cykelsæt, der var sat til salg. Jeg vil sige, at man kunne også godt få lyst til at få drikken Faxe Kondi, når man så
1: dem. Var de sådan fuldstændig skriggrønne, eller hvad fra top til
0: tå? Fuldstændig, de lignede Faxe Kondi, ja. Og det er altså ikke et billedsæt. Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker sådan et cykelsæt, det normalt vil koste.
1: Altså, jeg tror, mit det koster der under en tusse, altså det, jeg har.
0: Ja.
1: Ikke, at det er billigt, men det synes jeg, der var en pæn stor udskrivning at skulle give for et par... Ja.
0: Og man gider ikke rigtig at have brugt cykeltøj, der lugter andres sved. Nå, men altså, prisen på det her sæt fra Faxe Kondi var 3.000 kroner.
1: Hold da op, det kan man for mange sodavand for.
0: Ja, men det overrasker ikke Eva Svarvart. Hun er branding-ekspert hos PR-bureauet Lead Agency. Prøv lige at høre her.
2: Fordi hvis der er noget, der går som varmt brød, så er det faktisk sports merchandise. Og lige præcis cykelsport er så populært i øjeblikket. Og der er masser af købestærkt sports, eller hvad hedder det, cykelpublikum derude, der godt kunne tænke sig sådan noget. Når man tænker på, at for eksempel fodboldtrøjer, hvor dyre de er, og hvor mange af dem, der bliver solgt, også selvom der står reklamer fra både flyselskaber og bettingfirmaer og så videre på de her fodboldtrøjer, så bliver de købt i dyre domme alligevel. Så på den måde er sports merchandise og sponsorater en ret god skjult reklame, fordi der vil være så mange, der simpelthen frivilligt går rundt og reklamerer for dig med tøj, de har købt i dyredommen.
1: Okay, så kan man simpelthen køre rundt og ligne sådan en grøn Marsmand, en Faxe Kondi cykelrytter. Hvad får man for de der 3.000 kroner?
0: Jamen, man får simpelthen hjelm og shorts og en trøje, og så er der selvfølgelig også meget, meget vigtigt handsker og overtræk til skoene, og det er jo ikke, altså, og alle dele er simpelthen med store logoer på.
1: Har du, altså Anja, du er begyndt at cykle? Skal jeg forvente, at du kommer klædt i grønt fra top til tå, eller hvad? Du har købt en racer.
0: Jeg har købt en brugt racer. Jeg var ude og investere, og jeg tænkte, det må være min nye hobby. Altså, min mand cykler sådan lidt i weekenden med nogle gode venner i noget lykra, og så tænkte jeg, det må jeg også prøve. Jeg har altid haft lidt angst for at sætte mig op på sådan en racercykel. Jeg synes, de er svære at styre, og man skal hænge hen over sådan et gedebukkestyr osv. Nå, men jeg startede i det små, købte en brugt cykel, og så har jeg været i en genbrugsbutik, hvor jeg fandt et par cykelsko. Til 40 kroner, og så har jeg en god cykelven, og så har han skiftet de der klamper under, så de passede til min cykel. Ja. Og så har jeg lånt noget brugt cykeltøj af min store søn, som lige nu ikke bruger sit.
1: Ej, jeg har simpelthen kørt rundt i sådan et gammelt Team Rynkeby aflagt sæt, sådan noget
0: pre-loved.
1: Jeg var i gul. Det var på ingen måde køn. Det fede, det var, når jeg cyklede om aftenen, sådan ude ved alle markerne i det østjyske. Så nogle gange, så blev det sådan næsten helt sort, fordi alle fluer og myg og sådan noget, de satte sig på det der sæt. Ja. Og så synes jeg alligevel, jeg så en lille smule smart ud. Du skal da have det grønne der, hva? Når det kommer måske i salg igen.
0: Jeg skulle lige sige, måske til genbrug. Så nu har jeg godt nok lige stået og sagt, at jeg ikke er vild med sådan noget andres brugte cykeltøj, men altså okay. Hvis det er sådan et der... Det skal ikke, jeg vil ikke give 3.000, det er simpelthen for nære til, men hvis det bliver sat på bui på et tidspunkt.
1: På bui, rigtig, rigtig vildt. Ej.
0: Så ved du, skal kigge efter mig.
1: Men så kan du køre dig helt grønne, men sådan så Morten, han er hurtigere end dig på sådan en race.
0: Kondi, det er noget, vi drikker.

0: Pointer Sisters her med I'm So Excited. Og vi har været en lille smule inde på det her til morgen. Jagten på billetter til Smukfest. Og en af os to, der står her i studiet, vil rigtig, rigtig gerne have fingrene i en onsdagsbillet. Og det er der en god grund til, Sanne Nyland Christensen. Hvad er det?
1: Jamen, jeg vil så gerne høre Robbie Williams. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været til koncert med manden. Og jeg kunne godt... Altså, jeg synes jo stadigvæk, han udvikler sig. Og jeg har... Han har aldrig hørt mig synge. Jeg har aldrig hørt ham synge live. Altså, jeg er sikker på, at jeg vil kunne skrive med på alle hans sange. Og jeg kunne godt frygte, at han på et tidspunkt falder ned i sådan en Superstar Is musikkarriere, hvor jeg vil godt nå at se ham.
0: Så du tænker, det er ved at være sidste udkald? Faktisk... Ja. Og så kan du heller ikke rigtig være i, at han er så tæt på dig, og du ikke kan komme tæt på ham.
1: For han er i Østjylland. Han er så tæt på, og jeg ved, at han plejer at være sådan en, der defilerer lidt rundt omkring i lokalområdet, når han skal spille i Danmark. Og så møder man ham lige ud og køber en kop kaffe et eller andet sted. Og så skal han synge i morgen på Bøgescenen.
0: Ja.
1: Og jeg står der ikke.
0: Nej, men du må ind og tjekke det opslag, du lavede om, at du søger den der onsdagsbillet, og så må vi se, om det lykkes dig.
1: Det lykkes.
0: Indtil videre, så får du ham her i P4 Morgen.
1: Jamen.
0: Og du har selv fået lov at vælge den her?
1: Jamen, det er fordi, han plejer at begynde med den, når han spiller. Ej, det er da så god. Så pludselig i gang. Tænk sig at stå der, ikke? Mellem alle bøgetræerne. Og så træder han ud på scenen.
0: Åh ja, man kan godt se det. Og han smiler til dig, der står, måske står nede foran.

0: Jeg håber, det lykkes for dig, Sanne Nyland, at fange billet. Ellers så fik du i hvert fald lige en lille forsmag på det. Noget af det, han måske har med på Bøs inden i morgen.
1: Så må jeg nøjes med at høre ham i P4, ikke?
0: Eller så må du cykle forbi dernede på din elcykel og så lige...
1: Det kan være, man kan høre noget.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Ja, det er bare et bud. Nå, om lidt så er der formiddagen på 4'eren, der blandt andet handler om, at stadig flere børn vokser op som enebørn i Danmark. Og Louise og Rasmus taler der om, hvordan det mon kan være.
1: De spørger også tv-vært, sanger og enebarn Annette Heick om, hvordan det har været for hende at vokse op uden søskende.
0: Ja, og så vil formiddagen selvfølgelig også gerne høre fra dig, der selv er enebarn eller enebarns forældre. Fang det hele i DR Lyd eller i din radio her på FM-frekvensen om lidt. Anja og Sanne siger tak for nu. Vi gør det hele igen i morgen. Håber vi høres ved.

0: Så er der radioavis. Klokken er 10.
1: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
3: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
1: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
4: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
1: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Rasmus, du er jo far til Trille.
1: Ja.
0: På 3 år.
1: Det kan du tro, jeg er.
0: Skal Trille have søskende en dag?
1: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
0: Mm.
1: Vi regner ikke med, at hun skal være ene barn.
0: Nej.
1: Som jo er det, vi skal tale om i dag.
0: Altså, mine børn har jo hinanden.
1: Ja, du har 2.
0: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil lige komme hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det har også været nemt med et barn.
1: Jeg vil også sige...
0: Men jeg er glad for, at de har hinanden.
1: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
0: Og, trods i 2.
1: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
0: Skal vi stoppe her?
1: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
0: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et ene barn eller være ene barn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
1: Det er tirsdagstappedag.
0: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
1: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
0: Ja.
1: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
0: Ja, så hun er lige i gang med at...
1: Så en lille reminder.
0: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
1: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan.
0: Ja.
1: Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter ovenpå en sommerferie
0: det er godt
1: tilbage
0: lige...
1: igen.
0: Ja.
1: Godt at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
0: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokoston.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nydelsalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror. Så jeg er vitterligt, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Jamen, det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende. I alle aldre og afskygninger.
0: Så farver. Hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk der med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og jeg har det lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene. Det der med sådan,
1: så... Havde man en fed oplevelse.
0: Men... Ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende end ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere ene børn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forælder til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi...
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Mm. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne at ville have et barn mere. Det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet. Og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere og senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten. Spiller altså også bein, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Og det, for det første, så er generationen af unge større end tidligere. Så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, at alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i det her lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være enebarn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin familie, nemlig Annette Heik.
1: Ja, men din historie, den er mindst lige så vigtig, så byd endelig ind nu og undervejs, hvis du har refleksioner, tanker, erfaringer med at have eller være enebarn. Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Ring om natten fra Christoffer.
1: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham, sådan skriver Conny til os.
0: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
1: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
0: Rigtigt.
1: Eller nødvendigvis lærer dele slikspunden med nogle andre.
0: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn, Annette Heick.
1: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
2: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor hun flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Du bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo... Jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, og der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det, jeg skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særlig tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
1: Så du har aldrig, Annette, siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg har givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som
0: ikke,
2: de levede.
0: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel. Men var det nu, du, eller sagde du, at din mor jo spurgte dig, om det var noget, du savnede? Altså, var det noget, I talte om flere gange, eller blev den ligesom bare lukket?
2: Ej, jeg tror, det blev nævnt et par gange, ikke? Og så var det bare sådan... Ja, hun har sikkert spurgt meget pædagogisk, kunne du vel ej tænke dig?
1: Et godt ledende spørgsmål.
2: men det var ikke sådan, at jeg savnede det. Altså, det vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg følte virkelig, at det var mit valg, og at det var et godt valg.
1: Hvordan tror du egentlig, det har påvirket forholdet til dine forældre, at du netop var og er deres eneste barn?
2: Jamen, det tror jeg har haft en meget stor indflydelse. Altså, fordi snakken blev jo automatisk lidt mere voksensnak. Jeg var meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv, ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den mulighed for at påvirke, havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
0: Og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej, men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi jo så høre, hvilke tanker du faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder og kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Chok og undren har fyldt i Hadsten efter tre teenager i går blev fængslet for at have planlagt et terrorangreb mod Hadstens skole. Og målet var angiveligt at såre og dræbe flere personer. Hos Henrik Mørk Mogensen, der er far til en søn på skolen, fyldte flere ting, da han hørte om sagen.
3: Chok og overraskelse, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har nogen relation til Hadsten skole, der kunne forestille sig, hvorfor skulle det her ske, og hvorfor lige Hadsten skole?
2: Og mens børnene først møder ind til skoleåret på mandag i næste uge, så er flere børn i SFO. Blandt andet Maja Pedersens søn, der starter i 0. klasse på mandag, og de har vendt tingene derhjemme og talt om, at alt er okay, men det er da en speciel dag.
4: Så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren.
2: I kølvandet på sagen er Favrskov Kommunes beredskabsplan blevet aktiveret, og ifølge Østjyllands Politi, så er ingen af de sigtede drenge bosat i Favrskov Kommune. Sommerværet har ikke sluppet taget i Østjylland, og det har man kunne mærke på strandene, skriver Trygfondens kystlivredning i en pressemeddelelse. I sidste uge havde livredderne en travl uge med blandt andet tre alvorlige aktioner på Saxild Strand, der indebar gummibåde og subboards, der drev væk fra kysten og var flere meter, 100 meter ude i vandet, hvor livredderne så sejlede ud for at hente personerne ind. Men i alle situationerne blev det løst, uden nogen kom til skade. Og opfordringen fra livredderne er, at man som udgangspunkt ikke selv går i vandet for at hjælpe nødstedte, medmindre man har erfaring som livredder. Lidt sol eller skyder efterhånden enkelte byer, der kan være med torden. Ude på eftermiddagen, der klarer det lidt op, dog stadig med byer, der kan være med torden. Og så bliver det en varm dag, helt op til 27 graders varme.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
3: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
4: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Og jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så har vi bare et enebarn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens også, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
2: Ja.
4: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
3: Nej.
4: Altså, det er ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre, og har alligevel fået et rigtig dejligt liv ud af det. Og
3: det med
4: jeg må faktisk indrømme, at i dag tænker jeg, at jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn.
3: Det med at se på dine egne børn nu, Annette, og se dem have søskende, når de vokser op, ændrer det også dit syn på din egen barndom?
4: Det ændrer mit syn på min egen barndom på flere måder. Altså specielt det her med at påvirke forældrene, eller have de her samtaler, som pludselig der er mindre tendens til, at man har ekokammer-samtaler, fordi der kommer jo inspiration og inputs fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og altså jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget jeg nyder, og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget, at det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen, når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre at blive, at blive rundet af på den måde af vores børn.
3: Ja, så lyder det altså fra Annette Heick, som vi talte med lige før udsendelsen.
2: Om lidt der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er.
3: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have enebarn, så er indbakken naturligvis åben.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: giver det mening.
1: Sprækker Rasmus Seebach i selskab med søn. Vi fangede enebarnet Annette Hej kort før udsendelse. Hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
2: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
1: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
3: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan... der er nok meget realist omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig... Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså det bliver pludselig, der kommer et ansvar ind, og det begynder sådan... Det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, min forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er enebarn.
2: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
3: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
2: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv her, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
3: jo,
2: at vi tager
3: det kunne
2: den snak.
3: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
2: Dejligt.
3: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig, og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre... Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far? Og har du bemærket, at nu er der ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu det var det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan, ikke?
2: Ja, der har du ikke nogen at læne dig op af.
3: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af eller spare med.
1: Annette Heick, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i form af det på filmen.
3: Det var så lidt.
1: Stor fornøjelse.
3: Få nogle børn derude. Yeah. Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Uni har sendt en sms, hvor der står, jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af ene børn, og jeg har derfor selv tre.
2: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et ene barn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her. Jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
1: Eller nåede at komme.
2: Nåede at komme over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
1: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
2: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovligt mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her, jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med 2 døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og 2 soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
1: Ej, det lyder altså også rimelig presset. Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til 1. Jeg har desværre kun 1 barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet,

0: alt muligt ind over.
1: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere formiddag på 4'eren.
0: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken
0: er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne. Efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ. Det bekræfter ministeriet over for DR. Og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at være eller have enebarn i tirsdagens formiddag på 4'eren. Fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere, der havde vi Annette Haik med, som jo er enebarn. Og jo var rigtig glad for sin barndom som enebørn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
3: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, at jeg bliver så træt af diskussionen om enebørn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søstre? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
2: Det er jo rigtigt.
3: Det er altså, fuldstændig rigtigt.
2: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
3: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej, det ved man ikke. Og det er en god pointe, og jeg synes også, Niels har en pointe i forhold til det der med, vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
2: Nej, det er rigtigt.
3: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Marie K. og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro,
2: ja,
0: som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det, og... Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, om sådan to børn ville man da gerne have. Men nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom kunne have. Er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere? Ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg ville ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså, hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for... Derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels, han sendte os en sms, hvor han skrev det her, men han synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion. Sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kunder for ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare? Der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor har I valgt at få 3?
2: Nej, det er rigtigt. Ja. Altså, ikke på dem. Det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, hvorfor har du kun fået én? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået en, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget udenom, hvorfor har du kun fået et barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... Ja, altså, jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søskende.
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til. Så det tror jeg også opvejer det lidt. Ikke?
1: Og så har han haft din kærlighed.
0: Yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Ja. Den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils til
2: sådan. Det var så lidt, det skal jeg gøre. Og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7. Og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingel-Eisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, sådan skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter, gad jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
2: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det, ja, kunne ikke lade sig gøre.
0: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
2: Og jeg har sagt til hende, det må du spørge far om.
1: Tag den med farskat.
0: Okay, hårdt.
2: Ja.
1: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør jeg det selv?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men, og nej.
1: Ja og nej.
2: Ja.
0: Okay, fortæl lidt mere om det.
2: Jeg vil gerne have, at vi skal være 2 om det.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke overskud til at skal være mor for 2 alene.
1: Nej. Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
2: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend, og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogle andre børn.
0: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige. Bare ikke fra en søsken.
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
2: Jeg er 37.
0: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
2: Nej.
1: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er det.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ja.
1: Man kan jo godt lide at være
2: hundevalp eller baby.
1: Ja, okay, hundevalp eller baby.
0: Okay.
1: Det er også fair nok, Christina.
0: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brænde på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
1: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt fair. Skal jo ikke få børn, man ikke har lyst til.
2: Nej, det er præcis.
1: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
2: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Tænk, jeg tør. Men det tør jeg. Og jeg håber jo ikke, jeg er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er i dag informationsmøde på Hastings skole, efter tre drenge i går blev varetægtsfængslet for at planlægge et terrorangreb mod skolen. Til mødet vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men forældrene spiller også en vigtig rolle for børnene, så man bør stille sig til rådighed for spørgsmål, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår. Og det er vigtigt at møde børnene med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: Og de tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og de er altså sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hastings skole med knive og bomber. Det er blevet markant dyrere at sejle med Molslinjens færger mellem Aarhus og Odden som gående passagerer. Siden januar er prisen fordoblet fra 149 kroner til 299 kroner per vej, og det møder kritik fra flere passagerer. Men ifølge Molslinjen så skyldes prisstigningen, at Skattestyrelsen har ændret momsberegningen for en særlig type billetter. Og det giver altså færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner, som nu rammer de gående passagerer, siger kommunikationschef Jesper Maek.
4: Det er ikke med vores gode vilje, men det er desværre en nødvendig reaktion. Der går en enkelt Combardo Express om dagen fra Odden over, og dermed kan man spare penge. Men det er som sagt kun en enkelt afgang.
2: Og mens prisen for gående er steget, så er bilpriserne uændret. Og det skyldes, at Molslinjen fortsat vil kunne matche priserne på Storebæltsbroen, siger Jesper Maek. Og Skattestyrelsen de skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Lidt sol eller skyde og enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 22 og 27 graders varme.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: dakke, dakke, dak.
1: Så kører vi igen.
0: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
0: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
0: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
0: Ja, og det kan være e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
0: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
0: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja, hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
0: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn dag.
1: Ja.
0: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
0: Kan du lige ringe?
1: Ja.
0: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Jamen, havde du tid til at ringe?
0: Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
0: ja, det er også rigtigt.
1: Okay,
0: ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
0: Noget, du ved, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
0: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Mail og en notifikation.
0: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
0: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
0: Ja, dem er jeg også faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
0: Nej, nej, nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej. Det er løgn.
0: Det er jo også 4. august. Det er lidt tydeligt.
1: Der var sket en fejl.
0: Oh,
1: der var simpelthen det menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
0: Sådan lige sådan en bedre sug i maven. Det kan
1: det
0: jeg godt
1: forstå. Det var da sådan...
0: Meld meget gerne ind i en sms til 1212. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og husk meget gerne lige navn og telefonnummer. Og byd ind med seneste forstyrrelse, du har fået.
1: Ja, det kan være Aula. Det kan være Aula, det kan være noget fra familien, det kan være noget fra lægen, det kan være håndværkeren, der lige siger, vi er allerede færdige, eller derimod, vi kommer altså ikke lige i dag.
0: Ja, det kan være hvad som helst. Det kan også være søde sms'er hjemmefra. Det kan være, at I er nogen i familien, der er begyndt på arbejde, og andre stadig holder ferie. Det er sådan et spændingsfelt, hvor man sådan, jeg er på arbejde, og du holder ferie.
1: Du holder ferie. Det kan også være, at det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være, at din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn, fordi du er mit eneste.
0: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skide irriterende.
1: Det kan de også.
0: Men de er der. De er, altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag? Så send os en sms eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4. Lav et mellemrum og

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
3: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige i sådan...
2: Ja, det der dumper ind i så... indbakken på telefonen. Nå, mens det... du...
3: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne har.
2: Men det er prisen, du stusser over her.
3: Er 624 kroner?
2: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
3: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Når jeg tænker bare, at den skulle lappes.
2: At det, der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig,
3: ud af det.
2: Der er også en, der skriver. Jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tækkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, hvad er det i dag, vi starter? Lad mig nu nyde roen, skriver en 22-årig teenageklubleder, underskriver han sig som.
3: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
2: Ja.
3: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
2: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag.
3: Ja, det er sjovt. Ja, det er sjovt. Jakob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder. Ja. Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jakob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
2: Ah. Ja,
3: så der er lidt
2: at sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
3: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betalings. Og...
2: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
3: Eller, ja, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo træls.
3: Åh, det er bare træls.
2: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
3: Ja, tak.
2: Fedt navn.
3: Klasse navn. Lotte har også meldt ind, jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller store mad frokostpause.
2: Nå.
3: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte, men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
2: Når man forventer forstyrrelsen.
3: Ja.
2: Det giver da god mening, Lotte.
3: Det giver da meget god mening.
2: Ja.
3: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
2: Skriv lige.
3: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
2: Ja.
3: Kom i gang.
2: Ja. Meget på det der med sms'er, der ikke kan besvares. Jeg får... der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
3: Ej.
2: Yes.
3: Det er også en god...
2: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
3: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendig?
2: Nej, det er, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendig.
3: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altid godt.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

Her er P4 Trafik. Hvis du kører på E45 i nordgående retning omkring Aarhus, så skal du være opmærksom på, at der er blevet tabt en masse flamingo lige efter tilkørslen ved

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er der på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Jamen, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn. For at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, jeg tror da, at mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste al din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald.
0: Og
3: det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes. Yeah. Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåser de klirrer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det går nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på smuk fest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er jo også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes jeg da.
3: Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige. Yeah. Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes jeg da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har, for at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren, selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står faktisk nærmest på sådan en lille scene. Hvor vi så
3: ja,
0: kommer
3: til at... Ja, det kan du godt bilde mig ind.
0: Ja, det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det sådan et havetelt. Vi ved det ikke.

0: det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festivalen. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
1: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
1: Ved du, hvad du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne. Ja. Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
1: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen. P4. Letter hele

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadstens skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østjyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forælder tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadstens skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadstens skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier af Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde at give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skal kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her, men...
11: Der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook...
12: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er... kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, at jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der...
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsen.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi...
13: Det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 Mentos pakker af 8 kroner...
12: Men selvfølgelig bliver det også så mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfvald.
17: Det her er P4 med dig hele vejen.

Og her er P4 Trafik med en opdatering, for på E45 i nordgående retning ved Aarhus, der er vejhjælpen nået ud til noget tabt flamingo, der ligger kort efter tilkørslen fra 50 Hørning. De er i gang med at få fjernet al flamingoen, og lige nu er det højre spor spærret. Det kan være, at de også skal komme til at spærre det venstre spor på et tidspunkt, for der ligger også en hel del flamingo i midterrabatten. Men i øjeblikket er der altså et spor spærret her, og det kan lige give lidt kort vej fartdyk. Det er altså E45 i nordgående retning, kort efter tilkørslen fra 50 Hørning. Så får vi også meldinger fra rute 15 Djursland Motorvejen i retning mod Grenå. For cirka 1 km før 15 Hornslet, der skulle altså ligge en hel del byggeaffald i det venstre spor.

0: stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Hjælpe. Også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada. Og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande.

0: sku.
1: Solstråler i stuen var der hjemme hos Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, det udkom i fredag, sidder Patel, og er hendes 8. i rækken. Og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sang, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt til gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester, så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, og hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden. Så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred. Og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om. Så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

Utalbum i P4-play, altså Patel, det udspil fra Ariana Grande, og Oh Well var sangen, vi har lyttet fra pladen i dag. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, frem til dem, for jeg skal bejne her, og Won't Let Go.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Turen over Kattegat med Molslinjen er blevet en noget dyrere fornøjelse, i hvert fald for de gående passagerer. Siden januar i år er prisen for en gående passager nemlig steget til det dobbelte, fra 149 kroner til 299 kroner hver vej. Og den prisstigning betyder, at Carsten Borup fra Bedre ved Aarhus måske er ned på turene til familiens sommerhus på Sjællands Odde.
2: Jamen, det får jeg hele tiden skal tænke på, har jeg råd til at tage over i sommerhuset. Det behøver jeg ikke at tænke så voldsomt på med en pris på 149 hver vej. Men nu bliver jeg nødt til at overveje, om jeg har råd, og hvor tit jeg kan komme derover. Så det vil begrænse min tur til familien.
1: Og ifølge Molslinjen, så skyldes prisstigningen, at Skattestyrelsen har ændret måden, som momsen beregnes på, og det giver færgeselskabet en ekstra regning på flere millioner kroner. Og den regning, den ender hos de gående passagerer, siger kommunikationschef for Molslinjen Jesper Maik.
3: Det er heller ikke med vores gode vilje, men desværre en nødvendig reaktion på en meget, meget stor momsregning på et anseligt tocifret millionbeløb, der lander hos os.
1: Og Skattestyrelsen skriver til os, at ændringen af momsberegningen skal sikre, at dansk praksis følger EU-domstolens praksis. Silkeborg skulle have haft et straffespark i søndagens Superliga-kamp mod FC København, hvor SIF tabte med 1-3. Så det var altså en fejl, at dommer Lasse Lebel Grågaard ikke dømte forseelsen, erkender han nu over for sportsmediet Bold. Hændelsen den fandt sted i slutningen af opgøret, hvor FCK's Felix Beimo faldt ned i Silkeborgs Lukas Risgaard. Men hverken dommer eller VAR vurderede, at der var straffespark til værterne. Og dommeren tilføjer, at fejl er en del af spillet, men han er frustreret over, at der ikke blev tilkendt straffespark til Silkeborg. Og kendelsen skabte også stor frustration for både SIF-spillere og hjemmefansene på Jysk Park. Skydevejr, så kan der også komme enkelte byer, der kan være med torden. Og så er det en varm dag med mellem 22 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Jonah Blacksmith og McDess var det her, So You Dancing, i B4 Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til Almusikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: tilbage. Rodrask og Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit, En som dig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik så sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men gjorde det alligevel så godt, at han fik sig en pladekontrakt, og ja, siden så er det bare gået støt og roligt fremad for ham. Han har fået massevis af fans over hele verden faktisk, og for et år siden, der var han da også på besøg her i landet og spillede en koncert i København. Det var også sidste år, Cameron Whitcomb, han udgav sit første album, The Hard Way, et album, som nu netop har fået tilføjet den her lydsang, vi skal høre, som hans fans har ventet på med spænding i nogle tid, vil jeg tro, efter han begyndte at lægge små bidder af den ud på sine sociale medier. Sang, den hedder Want for Nothing.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lidt tidligere hit til i P4 Play, var der, vi havde fat i her fra L.A. Dewey, sang, der hedder Playboy. Lige før var det også stuen Bifald, vi lyttede til på sang, der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, ny udspil fra danske Elba, og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksprogede sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på albumet i form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efter brudet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her, sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler om.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
0: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere på 4 Play efter radiovisen her klokken 1, så frem til den. Lad os få lidt toner fra sangen og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hasten skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000-vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Det er lige, hvad der er. Afdeling 2 af dagens program er det, vi har taget hul på nu, og vi gjorde det med AJ og Hello Me Large. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet 2, så har vi hørt nye toner fra producer Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer af sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her en ny sang fra gruppen Cat's Eye.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3 skabel og lytterbestemte hitliste tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubiduos Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerregaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøst. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede at få sådan en pæn lille håndfuld hits, inden de stoppede i 2001. Og et af hitsene var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. F.O.F. Full in love.

Et lille genhør med danske Sunsets, var det altså, vi fik her. Oh, If We Ever Fall In Love Again, en sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retrohitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger, men det var da hyggeligt, så længe det

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Simple Liv sang han om her. Det var Chief One, og for ham også Hågorm og Forfra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange af dem, der summer og sommer. Og inden der er også en, der sagt, der summer lidt af Soul. All My Soul hedder den, og jeg er med på

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør det jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen 70'erne. Rigtig i sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan der i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odup havde stor succes med, også på vores kanter, i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder

her på P4 Trafik på rute 13 Vejlevej nord for Nørre Snede. Her får vi meldinger om, at der er ekstraordinært meget kø mellem Jøllund og Hampen i øjeblikket. Jeg ved, at der foregår noget vejarbejde på strækningen, men ellers har jeg altså ikke hørt om med andre årsager. Men skal du af rute 13 Vejlevej mellem Jøllund og Hampen, så skal du altså være opmærksom på, at der i øjeblikket er ekstraordinært meget kø.

stadigvæk deres sommerferie. Hurra, hurra for jer. Hooray, hooray, it's a holiday, holiday, var det, vi fik her med Bodie M tilbage fra 1979. Og før dem var det jo altså også svenske Odup og Magaluf. Et par sange af dem, der sommer af sommer her i EP4 Player. Der kommer et par stykker igen mere i morgen.

Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra danske Buddy Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med Falou.

Så er det nu det der lovede nye udspil fra Martin Garrix og U2, der er på vej. Martin Garrix, han er jo den nu 30-årige hollandske DJ-producer, der har haft pænt gang i karrieren i en god del år. Det var lige omkring 2012, det hele begyndte at tage fart for ham med diverse udgivelser og remix-projekter. Og gennem årene, der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der kan han jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med just The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Firefly.

Så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og irske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Mumlet. I dagens P4-play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Der var det vores hit tip i dag, du vil lige fik igen her, den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo også nu vores retro hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, som jo er en gammel P3-checkliste fra uge

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Kylie Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den også placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1 lige nu. EP4 Play frem mod klokken 2. Der er det Teddy Swims. Vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims EP4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på B4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hasten Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyde og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte for smukfest.
2: Ja. Og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Har du sindssygt, vi har fedt line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal af med de der par tubilletter. Vi har 2 styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brænder nemlig i lommen, så der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager,
0: jeg kommer ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning. Når vi nærmer os lidt i træ, inden vi ringer af.
2: Ud fra vores to vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering. Yes. For billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men...
0: Jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav. Men...
2: Jeg
0: kan ikke. Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare ud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke blive som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer.
0: Som muligt, inden klokken bliver 3. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling af gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja.
0: Og med oppasser på det slap hun for, så hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det helt år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus.
0: Bonus?
2: Ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands...
2: bedste ven. Ja.
0: Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han oppasse børnene. Så var der Thomas, der godt også løb slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renneri, måske smør. Tiggeri, skråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og hun kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest, kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik torsdag. Holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer øse ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Fate of Ophelia. Selvfølgelig far Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøge os fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Heim med Matik og Niklas A.
1: Bare lige, fordi, skal vi lige have en rapport på, hvad der er foregået de
0: dage. Ja, det følger med. Der, ikke? Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt, eller skidt, eller mellem?
2: Åh, jeg er lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Åh, oh, det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja. Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dalen.
1: Er det din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og konens.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbudt selvbrændt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barnhøjt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil.
2: Ja, vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Nej. Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, lige får en poster, og hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn,
0: ja.
2: Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og det børnene skal. Er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10,
1: okay. Fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå. 1, 2

0: podcast, og hey ja. Vi leder efter den bedste forklaring på noget, du kan slippe for, hvis du helt uventet lige får to billetter til Smukfest, og derfor skal jeg afsted.
1: Og du får dem jo af Poulsen.
0: Ja, det gør du. Det gør du. Og det kan måske være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver det her. Er du der?
2: Ja,
0: jeg kan høre dig. Ja, yes. Ja, det er godt. Yes. Det er godt. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
2: Ja. Altså, det kommer an på selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til Smukfest der.
1: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller
0: så
1: hvad?
0: Får du det bedre, eller?
2: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Ja, men det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
2: Ja. Jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem for en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus fra i morgen.
0: Ja, shit.
2: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
2: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
1: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
2: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
1: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historie fra Tyskland?
2: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, der er pænt mange billeder.
0: Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
2: Ja.
1: Nå. Altså, man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billedet automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de også bare sidde og kigge på.
2: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
2: Ja, bare billeder, og det, altså, skal selvfølgelig sidde og svide.
1: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
2: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
1: men det er jo hendes forældre. Bliver de ikke ked af det?
2: Nej, så er det jo sådan, det er jo.
0: Ja,
1: det er jo præcis.
0: Jamen, ja, men det er jo det, og det er jo det, der er hele pointen med et par Smukfest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
2: Ja, det er overruler. Det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem det er, der stikker af sted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
2: Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Hver at vente på.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Gosh, I love it. Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: Begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige sagt lige fra leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: Åh, for fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg holder mig til løsning nummer et.
0: Okay, så det er ikke, okay. Sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt, det skal du er med inde på den der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud?
1: Ja.
2: Ja, okay. Okay.
0: Hvad? Nå, okay, og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2, 3, 4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Og snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anseelig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu ikke lige er sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i min sager.
2: Ej,
1: jeg
2: skal godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men ja, for du skal også passe på, at han ikke siger, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Så. Hvad fanden gør vi? Nej, vi gør ikke noget.
0: Vi gør ikke noget.
2: Vi er helt ude.
0: Kan vi ikke gøre noget? Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes.
0: Ja. Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt.
1: Ja.
0: Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Soul Asylum.

0: Ja, det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling for vores side, fordi der er vigtige ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de ikke gider ved at sende dem til Smukfest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velkommen der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt, men selvfølgelig har jeg altid jer i ørerne, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi lige ende brummer.
2: Præcis, ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smukfest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække force majeure-kortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bord og stole og slåsagsmaskiner, der skal startes, og en hoppebord, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Altså, det lyder forfærdeligt.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja, det er ikke altid.
1: Hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger, altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden, min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: okay, det er ikke noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men nej, jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid. Men lidt til vejen. Altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores vinge. Vi er super glade for det. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Dem må du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfest er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: det vil være
2: virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer, naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del. Ja. Hej, hej.
2: Ja,
0: det må høre med. Jamen, Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg håbe, og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige
0: måde. Lige måde da, og den har vi også fået noteret hånden.
1: Yes.
0: Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til.
2: Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: okay. Kan man sige. Det, så jeg har egentlig lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død.
0: Oh.
1: Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Morias klinter, og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tambohus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele.
0: Ej.
1: Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay, så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså, fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undvære jeg dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund, men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvind.
2: Jamen, jeg synes sgu også, den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, at det er jo nogle svære kompetenter, vi er op imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min brors, vi er inde ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Ja, det håber jeg sgu,
0: fordi sådan synes jeg, vi har hørt det.
1: Det kan også være, at... ja,
0: altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det kan være, det går i sig selv. Ja. Så, hvis han kommer til Smukfest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival.
1: Det er lige præcis. Det er
0: Fur,
1: fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er bare fordi Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare en...
1: På tambo.
0: Ja. Hvor der var, Karin, ja. det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ene være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid. Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
2: Hej, Karin.
1: Tak. Hej.
0: Ja, men hold, det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi da også lige sige, at fredag, der får vi besøg af ham med matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille husk på det. Det glæder vi os til. Så med Party på Vinsen.

0: diskotek party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er det ekstraordinære fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gøgendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her, hånden.
2: Det er jo, hvem der skal have de to billetter, som hvem vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo vi kan lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
2: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
2: Ja.
0: Ja, som
2: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sovplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
2: Yes.
0: Jeg kan ikke.
2: Så var der et års barsel,
0: ja.
2: Hvor mor gerne ville afsted. På betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
2: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, den er også god, men...
0: Det er jo... Ja,
2: altså, det er jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
2: Ja, det kan man sige.
0: Jeg ved, jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve, men det er ikke... Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
2: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider. Slet ikke hos en ven, der så ikke selv er der.
2: Nej.
0: Gulvet skal støbes.
2: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for det voksne datters renderi.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende en voksen datter er.
2: Ej, det må være meget. Det må være meget, hvis du kommer
0: rettet
2: så meget.
0: Men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og konen i elbil og campingvogn til Kroatien.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
2: Det lyder som
0: en
2: 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret sommerhus og skulle vise billeder.
2: Der går meget igen med svigerfamilien, og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
2: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... ja, den skulle, der var en omskæring.
0: Ja, det var det omskæring. Han ville slippe for...
2: Ja, det ville han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
2: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: om. Hvis det er blevet besluttet, at hunden skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
2: Nej, den skal af med sammen.
0: Det blev udskyret. Ja. Så var der Gitte med vejfest og kom ud af festudvalget.
2: Ja, og så Karin. Som vil en tur. Fur, brormand.
0: Fur fossil til fordel for festival.
2: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja. Fuldt præcis af festival.
2: Ja.
0: Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
3: Ja, hej.
2: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja.
3: Ja, løs.
0: Vi er i Ry. Det er i forbindelse med det her sovplejekurset for pindsvin.
2: Hvor lang tid tager det?
3: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor... at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
2: Er der offentlig transport eller noget anden form?
3: Ja, jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive deroppe ved hendes mentor.

0: Hendes mor.
1: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
2: Det finder vi ud af.
0: Du begynder bare at pakke.
2: Vi skal du begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
1: Det lyder godt. Det er tusind godt. Tak.
2: Og Holm, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfesten.
3: Nå ja, vi skal også pakke.
2: Ja, vi skal også til at pakke, og så er der ellers bare ud over stepperne.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Theis Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er værd. På det her tidspunkt, der følger jeg mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på færdig gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Helt generelt så ser det godt ud på vejene. Det eneste sted, du skal være særlig opmærksom, det er på rute 26 Viborgvej mellem Hammel og Lading mod Aarhus. Her er vejen nemlig rigtig glat efter noget tabt slam. Hvis du ellers oplever noget på vejene, så ring endelig ind på nummer 70 100 110.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Jeg ved ikke, hvordan du har det, men efter en lang ferie, så har jeg stadig her på dag 2 svært ved at acceptere, at når uret siger, Knud, du skal op nu, så er det svært ved at acceptere det stadigvæk. Jeg ved, vi er mange, der har det sådan, når en ferie er slut. Og det tror jeg, de fleste af os kender. Ikke nok med, at man skal til at vende sig det der med de gode, gamle hverdagsrutiner på jobbet, eller hvad vi skal sådan i det hele taget, når det ikke længere er ferie. Jeg ved også, at vi er mange, der måske har holdt en pause. Måske har lidt dårlig samvittighed med træningen og motionen og alt det sunde. Det har vi ikke lige fået holdt helt så godt ved lige. Og det kan være svært at komme op på hesten og komme i gang igen. Så derfor så har jeg sendt Camille Scheel ud med den ambitiøse mission, der kort og godt lyder SOS, hjælp lige østjyderne og alle os andre i gang med træningen igen. Camille, har du egentlig selv fået trænet noget her i sommerferien?
2: Jeg vil sige, det er meget ambitiøst, at det er mig, du vælger at sende ud, fordi jeg har ikke rørt noget form for træningsværktøj de sidste 5 uger. Så nej, det må jeg sige nej til. Det har jeg ikke.
1: Ja, har du dårlig samvittighed?
2: Jamen nu, ja, og du hjælper ikke på det, fordi det har jeg faktisk virkelig. Og jeg må også sige, jeg har også måske levet lidt for godt, måske drukket lidt for mange øl, spist lidt for meget is. Så jeg tror, det er ved at være på tide, at jeg måske kommer i gang igen.
1: Jamen ved du hvad, det er modtaget, og lad os da straks få aktiveret alle, der er samlet på P4 Østjylland lige nu. Hvis du går rundt og har et tip til Camille, mig eller alle andre, der skal i gang igen med motionen, træningen her efter ferien, eller hvad det nu er, så kender du vejen øst, mellemrum og beskeden afsted til 12.12. Det kan jo ovenikøbet være, at du er så vild med den motion eller træningsform, som du selv dyrker, så vi i fællesskab kan sende Camille ud og prøve det allerede i dag. Målet er altså simpelt. Du ved noget godt om noget motion eller noget træning, som du gerne vil fortælle alle os andre om. Lad mig høre fra dig på 12.12. Begynd din sms med øst og et mellemrum.

0: To lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer. Nu skal vi igen, Camille Sjæl, have fat i dig. Du er på mission. Du skal hjælpe både dig og mig og os alle sammen, der er samlet på P4 lige nu med at komme i gang med træningen igen. Og der må også godt sendes bud ind, hvis man har sådan et til, hvad Camille eventuelt kunne gå ud og prøve en ny sport, der kunne motivere hende. Fordi efter sommerferien, så er det jo sådan lidt hårdt at komme i gang og komme ud af sofaen og op og bevæge sig. Hvor er du egentlig henne, Camille?
1: Jeg har taget et sted hen, hvor, som jeg sådan har svagt minder fra og har været for omkring 5 uger siden, fordi jeg er taget til Pure Gym i Aarhus. Og lad mig bare sige det sådan, det er meget, meget længe siden, at jeg selv har rørt en vægt. Så jeg står egentlig lidt og ligner sådan en hovedløs kylling, indtil jeg lige rendte ind i dig. Emma Clara Mudvad, du er jo personlig træner her. Altså, kan I godt mærke, at der har været sommerferiestemning her, og at folk ikke sådan helt har været så skarpe på det med træningen?
2: Ja, det kan vi. Vores hold de er ikke så fyldte lige pt, og der er generelt meget roligt hernede i centret. Jeg tror også, det er derfor, at vi ligesom kunne have det her interview-møde i dag, fordi at jeg er den eneste, der er på arbejde, og der er ikke nogen, der ringede efter mig nu. Så.
1: Okay, jeg kan godt høre, at jeg ikke er den eneste, der har været sådan lidt slap på den. Altså, hvorfor er det er så hårdt at komme i gang igen efter sådan en god lang sommerferie?
2: Jeg tror, at det er fordi, at man kommer ud af sine vante rammer, og så forbinder man jo bare ferie med afslapning. Så måske ikke så meget træning, måske lidt mere en tid, hvor man laver alt det, man ikke når i hverdagen. Og så falder man ud af rutinerne, og så er det bare mega svært at komme i gang igen, ligesom med alt andet. Jeg tror, at den eneste grund til, at det ikke også er sådan med arbejde, det er fordi, man ligesom forpligter sig til det. Det gør man ikke rigtig med fitness på samme måde.
1: Selvom begge dele kan være lige hårdere at vende tilbage til, skal jeg hilse at sige, har du selv fået trænet sommerferien?
2: Ja, det har jeg. Men jeg har også haft nogle uger fri, fordi jeg har været i Grækenland og i Spanien, og de har ikke helt de samme faciliteter, som vi har her.
1: Og det kan jo være det, som gør, at det kan være sådan ekstra hårdt, især når man har været nede sydpå og få hygget sig. Altså, nu står vi jo her inde i Pure Gym, som er sådan forholdsvis tomt, skal jeg hilse at sige. Hvis man nu, altså sådan, hvis, gør I noget selv for ligesom at få folk i gang igen?
2: Ja, altså vi laver jo nogle forberedelser til generelt den her peak-periode, som ligger efter sommerferien, hvor vi laver nogle ekstra rabatter og nogle get started hold og giver nogle intro-timer og sådan noget, så er der lidt rabat på personlig træning og studierabat og ældresagens rabatter. Og så har jeg jo også været ude at løbe et par gange med en stor plakat på ryggen 7 kilometer rundt i Aarhus for at vise, at jeg har noget rabat på indmeldelser.
1: Hold da op, du kæmper virkelig for din sag, men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer i gang igen og får gang i kroppen?
2: Jamen altså, jeg tror jo alle sammen, at vi godt ved, at det er godt for os alle sammen at lave lidt sport og lidt kondition af en eller anden art.
1: Så, ja. Det er bare godt. Så er det jo godt, jeg har taget herned, Knud. Jeg skal jo se, hvad jeg kan gøre hernede, tænker jeg.
0: Ja, jeg tænker, at du godt kan få lidt alvorligt udfordringer der. Og husk nu at få fundet godt med tunge vægte frem, så tænker jeg, så vender vi tilbage efter de regionale nyheder. Er det sådan, vi gør det?
1: Ja, men jeg tænker, det kan være, at vi lige skal have nogle råd fra Emma inden om, sådan, hvis man nu lytter med, hvad man så egentlig kan gøre, hvis man nu ligger derhjemme på sofaen.
0: Det er en rigtig god idé. Men allerførst, så skal vi lige høre lidt mere musik. Det her er lidt ældre dato fra Prince and the Revolution. Den hedder When Doves Cry.

0: Camilla Sehl, jeg kan høre, at du står og taler med folk i Pure Gym om, at du ikke gider ud at løbe. Er det rigtigt?
1: Okay, du smuglyttede simpelthen lige med på bagkanten der. Jamen, men det er rigtigt.
0: Det er, fordi jeg har i hvert fald god samvittighed med, at jeg var jo på løbebåndet her til morgen for at prøve at pumpe farten lidt op. Det gik, undskyld mig, af HT. Men er det noget med, at du skal have lidt tips med fra fitnesscenteret til os andre, der ikke kan tage sammen til det?
1: Det må man sige. Altså, jeg er i hvert fald taget til Pure Gym på Vejlby Ringvej i Aarhus, og står jo sammen med Elma Claire Mulvad, personlig træner og ansat her i Pure Gym. Altså, vi snakkede jo sammen lige før om det her med, hvorfor det er så hårdt at komme i gang igen. Og jeg ved, jeg sikkert selv kunne finde på det, fordi altså, sådan det her med at lave sådan nogle klassiske begynderfejl. Altså, hvad er de her klassiske begynderfejl, man laver, når man skal tilbage, for eksempel efter en lang sommerferie?
2: Det er nok det her med at have et mindset, der hedder, at det er alt eller intet. Så giver man alt, hvad man har i 2-3 uger, og så har man ligesom altså kørt sig selv ud, og så stopper man igen, fordi man er ligesom sådan, man er low på energi, og man har måske ikke fået restitueret ordentligt, og så
1: ja, så. Men hvorfor kan man ikke det? Altså, jeg ved jo fra tilbage for i hvert fald halvanden måned siden, der kunne jeg jo godt løbe sådan okay nu, altså kan jeg ikke bare starte på det samme niveau igen?
2: Så hvor lang tid siden er det, du har trænet, siger du?
1: Ja, i hvert fald en halvanden, to måneder siden måske.
2: Du vil sikkert godt kunne, men jeg tror ikke, din krop vil have så godt af det. Den har jo også været på ferie og har feriementalitet, så den skal også lige i gang igen. Så hvis du gerne vil undgå de her skader, så skal du nok starte lidt længere ned, eller så kører du også bare dig selv ud.
1: Okay, så en ting er det her med, sådan, hvordan man helt sådan praktisk går til det. Men altså, jeg har jo, fordi vi er på en mission om at få motiveret østjyderne og mig selv selvfølgelig, også med at komme i gang igen og få mod sådan op af sofaen. Så hvad tænker du sådan kunne være godt råd, et råd eller to til at komme i gang igen, hvis man nu lytter med derhjemme for eksempel?
2: Jeg tænker, at man skal huske på, at altså opfra de kloge hoveder der, de siger, at det er jo nok med 30 minutters kondition om dagen, og det er jo ikke nødvendigvis hård træning. Det kan jo være gå på arbejde, i stedet for at tage bussen og gøre det nemt for sig selv.
1: Er det hver dag, man skal det?
2: Altså, det er jo en anbefaling at gøre det hver dag, men igen, så er det jo også bare sådan noget med at altså, gå 30 minutter. Det behøver ikke være i én køre. Det kan jo bare være gå til arbejde, gå hjem fra arbejde eller gå ned og handle, og så er 30 minutter jo ikke så lang tid. Mm.
1: Så noget, altså det handler lidt om det her med at starte blidt ud, men for mig så ved jeg jo, udfordringen den starter derhjemme, når jeg ligger i min sofa og er sådan lidt, havde egentlig planlagt at tage til træning, men så er det, jeg bliver ramt af sådan en mental mur, som, hvor jeg bare simpelthen ikke kan finde motivationen for det. Altså hvad tænker du, man kan gøre i den situation, som jeg tænker mange kender?
2: Jeg tror, man skal tænke over, hvorfor man gerne vil træne. Altså sådan, hvad er grunden? Hvad er ens why, som jeg plejer at sige? Sådan, altså fordi hvis du går op og træner, fordi det har en eller anden sagt, at det skal du, så er det meget svært at trække sig selv afsted. Men hvis du sætter det op i et lidt større perspektiv og sådan, okay, men det er faktisk fordi, at jeg gerne vil undgå at ikke kunne bevæge mig ordentligt eller undgå smerter, altså sådan, så tror jeg, at det.
1: Finde en personlig motivation. Det kan være, jeg skal grave lidt dybt for at finde den så. Men det kan være, du kan hjælpe mig med det så.
0: Om ikke andet, så satser jeg på, Camilla, at lytterne kan. De kan jo i hvert fald melde ind på Øst Mellemrum, og så deres besked om, hvad for en sportsgren du måske kunne prøve som ny, som så kunne motivere dig. Hvad tænker du til det?
1: Ja, jeg kan fornemme, at du prøver at kaste mod på dybt vand, men jeg er klar på det. Det kan jeg godt.
0: Det kan jo være, at der er andre end dig, der bliver motiveret, ikke?
1: Det er rigtigt.

0: springvand.
1: Ja, så er det tid til, at vi lige skal en tur i trafikken igen. Hvordan kommer vi fra start sådan en tirsdag eftermiddag?
2: Det sidder faktisk, som den skal. Det eneste sted, hvor min kort er lidt ekstra rød og melder om kø, det er på E45 ved Aarhus Nord i nordgående retning. Og det er altså fordi, at vejen her går fra tre spor ned til et på grund af det her vejarbejde, der har været i gang i lang tid. Så trafikken bevæger sig en lille smule langsommere her end normalt. Ellers så burde man ikke møde nogen udfordringer derude, men oplever man noget, så kan man ringe til mig på nummeret 70 110 110.
3: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
4: Live fra Smukfest!
3: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
5: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
3: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
6: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: for Duran Duran med Ordinary World. Nu er det tid til østjyske nyheder med Josefine.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Favrskov Kommune og Hadsten Skole, de blev i går ramt af et chok. Det er dagen derpå i Hadsten, efter tre teenage-drenge, de blev anholdt og varetægtsfængslet mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på Hadsten Skole. Og kommunens borgmester Lars Storgård, han kalder også dagen i dag for en hektisk dag.
3: Jamen det har jo været en voldsom dag. Altså udover daglig drift, så har vi også kunne håndtere den her sag. Men det har min forvaltning gjort på bedste vis. De var ude her på skolen før klokken 7. Min direktør for børn og kultur, sammen med skolechefen, sammen med politiet, SSP og så psykolog for PBR. Og de har møde med medarbejderen og betrykket dem i, at vi har styr på situationen.
2: Han fortæller, at man i kommunen tager sagen meget seriøst, og det er noget, de aktivt arbejder med, altså at sikre tryghed i skolerne.
3: Jamen, det er jo klart, altså, som verden den forandrer sig, så er det da noget, vi skal have med. Og der er jo flere muligheder. Der er det der her plov, altså, hvor man orienterer eller instruerer medarbejdere, elever i, hvad de skal gøre, hvis der sker en hændelse på en skole. Og det var vi faktisk rent i gang med her på skolen, hvor vi er ved at etablere et teknisk system.
2: De tre anholdte på henholdsvis 15 og 16 år, de nægter sig skyldige og er varetægtsfængslet på lukket institution. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private de deler overvågningsbilleder og indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt, han er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i hans butik i håb om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Og mange har det, ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
2: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er ulovligt, hvis personen i videoen ikke er anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor så bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de altså deler de her overvågningsvideoer, mener hun.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for at måske have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
2: Og så skal vi se på vejret. Det bliver skyet og også med enkelte byer, der altså kan være med torden her til eftermiddag. Temperaturer mellem 22 og 27 grader og en svag tjævn vind, der kommer fra østlig retning.

0: Reporter Camille Scheel er i fitness for at lige at få gang i den krop, der har fået lidt for lidt træning, mens sommerferien er kørt løs. Camille, der er kommet et tip til dig og til alle os andre.
1: Nå, det lyder spændende og lidt farligt.
0: Ja, men det er faktisk ikke så farligt. Jeg tænker, det handler lidt om påklædningen og sådan noget der. Hvad, er du i lykra og træningstøj, eller hvad er du?
1: Jamen, og det er jo det dumme ved det, fordi jeg var jo ikke lige forberedt på, at jeg skulle i gang igen, fordi jeg lidt sådan har prøvet at udskyde det, så jeg står jo egentlig bare i shorts og en helt almindelig trøje, og strømpefødder bevares.
0: Men der kommer allerede et godt tip her. Prøv at høre, der er en, der har skrevet. Jeg har ikke prøvet det selv, men jeg læste forleden, at man skal tage sit træningstøj på, og så skal man gå uden for sin dør, og så må man faktisk gerne vende sig om og gå ind igen, hvis man ikke har lyst til at gå eller løbe den der tur, eller hvad det nu er. Men når man først har fået tøjet på, så er det de færreste, der gør det, når man har klædt om.
1: Det kan være, det er sådan en lille psykologisk trick, man kan køre på sig selv måske,
0: ja.
1: Når man alligevel er ude.
0: Så hvis du forestiller dig, at du lige mens at vi sætter det fri med Malte Ebert, får lidt træningstøj på, så tænker jeg, at det er tid til, at du får bevæget den krop der lidt.
1: Okay, det er en aftale, det siger vi.

0: Råd nummer et i sms-indbakken, det lød altså, tag tøjet på, gå ud, og så kig eventuelt tilbage på døren. Så vil de fleste nemlig sige til sig selv, ej, du skal ikke gå ind på sofaen igen. Du skal fortsætte med det træning, du vil have gang i. Jeg har sendt min gode kollega, reporter Camille Scheel, afsted på en mission for at komme i gang med det der efter sommerferien. Kom ud og bevæge kroppen lidt igen. Der var en træner på, Emma, der skulle prøve at give dig lidt guide og vejledning i Pure Gym Aarhus. Hvordan er I i gang med vægten, eller hvad sker der?
1: Vi skal så småt i hvert fald til at gå i gang. Vi har bevæget os hen til en masse kettlebells og nogle vægte. Og så tænker jeg egentlig bare, Emma, fordi du er jo personlig træner, kan du ikke lige prøve at sætte mig i gang? Altså, hvordan kommer man i gang her efter sommerferien? Hvad tænker du, vi skal lave?
2: Jeg tænker, at nu har jeg jo hørt en fugl synge om, at du ikke er så vild med at løbe på løbebånd, så det gør vi ikke i dag. Vi laver nogle squats og nogle andre funktionelle øvelser, tænker jeg. Jeg tænker lige, vi skal starte med en helt normal air squat, altså squat uden vægt.
1: Okay, kan du lige prøve at vise mig så? Hvad gør man her så? Prøv at illustrere det.
2: Vi starter med at stå med fødderne i en hoftebredde, så cirka sådan her.
1: Ja.
2: Så spænder du op i kroppen. Kroppen, det er mave- og rygregionen. Ligesom hvis at nogen skulle tage og slå dig med knytnæve i maven, så spænder du ligesom op.
1: Yes.
2: Så.
1: Yes. Hvad gør man så?
2: Yes. Så kører vi ned her til 90 grader. Gerne en lille smule under.
1: Lidt som hvis man skulle tisse på hook-agtigt.
2: Ja, eller sætte sig ned på en stol. Måske faktisk.
1: Ja. Ja.
2: Yes. Sørg for at have en ret ryg. Og har godt spændt op. Og knæene skal helst ikke lave det, vi kalder en knævandring. Så de skal helst ikke vandre ind mod hinanden, så vi sørger for at presse knæene ud fra os selv.
1: Okay. Nu prøver jeg lige her at komme ned med dig. Nu har jeg stillet mig sådan her, og så går jeg bare... Hvad gør jeg så? Går jeg bare ned så? Altså, det er jo noget tid, siden jeg har gjort det her, så må lige hjælpe mig med...
2: Ja.
1: Ned?
2: Yes.
1: Sådan her?
2: Yes.
1: Længere ned?
2: Dertil. Yes.
1: Og så op igen.
2: Ja.
1: Okay, og jeg ved jo, der er nogle, altså der står jo en masse kettlebells og vægte her. Altså, hvad tænker du, vil det være forsvarligt at tage fat i noget af det nu her, eller skal man holde det til bare ikke at bruge vægte?
2: Jeg tror, du mærker det, når du laver din første squat, og jeg kan også se på dig, at du har en god form, du har en balance. Der
1: lidt. Skal vi ikke lige prøve så? Okay, nu går vi herover. Hvad anbefaler du? Der er noget 16 kilo, noget 8 kilo, nogle sække. Hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at du kan lige prøve med 8 kilo først, bare for vi starter.
1: Så får, okay, ved du hvad, hvis du lige får mikrofonen, så, fordi det er jo lidt svært for mig at holde. Sådan der. Og hvad gør jeg så? Hvordan skal jeg holde på den?
2: Så vender du den bare lige på hovedet.
1: Sådan her?
2: Yes,
1: okay.
2: Lige præcis.
1: Yes. Den er godt nok tung. Jeg kan godt mærke, det er lidt tid siden, jeg har holdt sådan en her. Hvad gør jeg så? Er det bare ned så?
2: Så er det fuldstændig det samme som før. Og nu vil du kunne mærke, at du skulle spænde op i ryggen.
1: Åh ja, der er meget, man skal huske. Okay, sådan her.
2: Lige præcis.
1: Okay, skal jeg bare blive ved så sådan her?
2: Yes.
1: Super godt. Ser det ordentligt ud, tænker du? Okay. Knud, jeg kan jo bare blive ved med at stå sådan her så nu. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker da, at du kan jo eventuelt lave squat-øvelser, mens vi hører Berlin med Nordstrøm. Så kan du jo se om, jeg ved ikke, 3 minutter squat, er det for meget?

0: Jeg har sendt min kollega Camille Scheel ud for at få bevæget den dovne krop efter en alt for lang ferie. Jeg sagde 3 minutter med nogle kettlebells og squats. Jeg synes, at du holdt op med at pruste på et tidspunkt.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, Emma, hun vurderede, at... hvad vurderede du egentlig? Altså, det virkede som om, jeg godt kunne klare den der vægt.
2: Ja, så jeg kunne se, at din form... Hvordan siger man det på...
1: Ja.
2: Din form, den ændrede sig ikke undervejs, så det... er lidt et tegn på, at det måske var lidt for nemt for dig.
1: Okay, så det er ikke okay, det står ikke så galt til, Knud, som jeg troede, men det kan være, at vi lige skal hoppe lidt videre så herover i den anden ende af lokalet her i Pure Gym i Aarhus, fordi du havde jo lidt planer for, at vi skulle hoppe herover. Hvad skal vi herover nu?
2: Vi skal lave back squat, og det er squat, ligesom vi gjorde før, men med vægt, altså med stang på ryggen.
1: Okay, ja. Altså det ser lidt... det er i hvert fald længe siden, jeg har set sådan en. Kan du ikke lige prøve at vise mig, hvordan man gør sådan rent teknisk her?
2: Du tager fat i stangen her, cirka sådan hoftebredt, eller hvor du synes, det er rart med hænderne. Så går du ind under stangen og stiller dig ligesom før i en hoftebreddes afstand med fødderne.
1: Yes. Og nu får du hovedet ind under, kan jeg se. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke bliver ramt af en vægtstang her. Nu hopper jeg lige herover. Hvad gør du så?
2: Yes. Så trækker jeg skulderbladene helt sammen og trækker albuerne ned, så at stangen ligesom ligger behageligt på min skulderblad. Så spænder jeg op, ligesom vi gjorde før, præcis det samme. Sådan der. Så går jeg bare ned til lige under 90 grader, og sørger igen for, at min ryg den er ret.
1: Prøv lige at vise en gang, og så kommer du langt ned der. Altså, jeg har på fornemmelsen, du plejer at tage lidt tungere vægt end det der.
2: En lille smule.
1: Okay. Tænker du godt, jeg kan klare det der?
2: Sagtens.
1: Okay. Skal jeg ikke lige prøve så? Hvis du lige, du skal selvfølgelig lige guide mig, fordi at, ja... Der er mange ting, man skal holde styr på. Nu får du lige mikrofonen, og så fortæller du bare, hvad jeg skal gøre.
3: Sådan der.
2: Yes. Så du stiller dig bare ind under...
1: Hænderne her. Her.
2: I hvert fald lige langt fra hinanden, måske. Ja, lige
1: her.
2: Der. Ja.
1: Og så ind under.
2: Ja.
3: Sådan der.
2: Og så ligger den lige på sådan skulderbladene.
1: Her.
2: Yes.
1: Passer det?
2: Ja.
1: Og så løfter sammen?
2: Ja.
1: Okay. Okay, jeg kan godt mærke det.
2: Ja. Så husker du bare lige at spænde op. Ja. Som hvis der var nogen, der skulle til at slå dig i maven.
1: Yes. Og hvad gør jeg så?
2: Så sænker du bare
1: kroppen. Sådan der. Er det langt nok ned?
2: Yes, dertil.
1: Og så op igen.
2: Yes, og du kan nok godt stå en lille smule bredere.
1: Sådan her?
2: Ja.
1: Okay, jeg kan godt mærke, at det er lidt tid siden, jeg har gjort det her.
2: Mm.
1: Så jeg kan godt mærke, at det er lån. Og ned igen.
2: Så yes.
1: Sådan der.
2: Men altså, hvis man kan snakke, så er det jo ikke hårdt nok.
1: Ah, okay. Jamen, jeg tænker... Der er jo lige det der med ikke at overbelaste kroppen for meget, ikke også? Så altså sådan, jeg tænker måske, det er okay det her, eller hvad tænker du?
2: Ja, det tænker jeg. Du kan jo mærke bedst, hvor hårdt det er fra 1 til 10.
1: Ja, okay, men jeg kan godt mærke, at hvis jeg lavede i hvert fald 15 af dem her mere, så tror jeg, jeg ville få sådan godt ondt i benene. Men man skal jo heller ikke starte for hårdt, det var det, du sagde, ikke også?
2: Yes. Du skal heller ikke lave 15 gentagelser, du skal bare lave 8.
1: Okay. Jamen, jeg kører videre så, Knud. Hvad tænker du? Er du selv blevet inspireret til at komme i gang igen?
0: Altså, lige nu der står jeg bare og tænker, det er godt, det er dig, der er der, og mig, der står her. Men ja. Altså, jeg har en udfordring i ærmet til dig, men vi tager lige lidt musik først, ikke?
1: Okay, spændende.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene

0: Det var Annika med Livsforladt. Camille Sjæl, er du livsforladt?
1: Det er måske lidt pinligt, men jeg kan godt hilse at sige, at min puls den kom i hvert fald op. Jeg kunne godt mærke den lige før, da jeg stod og squirtede.
0: Og det var oven i købet på en sportsgren, som du, inden at du tog din alt for lange tur på sofaen i ferien, var rimelig komfortabel i, har jeg ret?
1: Det kan man godt sige. Jeg kender jo godt lidt til det. Det er jo sådan, det er jo der, jeg er vant.
0: Ja. Hvordan har du det med boldspil?
1: Ja, men det er virkelig ikke min stærke side. Jeg har aldrig været en boldpige, det må jeg bare sige.
0: Men så er det da godt, at du i næste time skal tjene dine penge ved at prøve at spille paddle, fordi sådan en aftale har vi nemlig legnet op til dig. Hvad siger du?
1: Ja, okay. Det skal jeg da prøve, så jeg kan da fornemme, at du insisterer på det.
0: Ja, der kommer lige lidt MRC-sted og en radioavis først. Vi taler sved.
1: Det gør vi.

0: Det er stedet Høg med Badebro. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 16.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpe store havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleparker, der skal opføres.
2: Hvis vi går her ned på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detailplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hadsten Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
4: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
4: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
5: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
5: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
6: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
6: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Der er kommet lidt ekstra tryk på vejene, og det er især omkring Aarhus Nord. Her er der kø på E45 i nordgående retning og på Djurslandsmotorvejen mod E45. Og det hænger sammen med det her vejarbejde, der lige nu er på E45 ved Aarhus Nord, hvor trafikken den bliver ledt fra tre spor ned til et. Og det betyder, at trafikken hober sig op, og det gør det sværere at komme fra Djurslandsmotorvejen og ud på E45. Ellers så glider trafikken, som det skal, men hvis du oplever noget, så ring til os på nummeret 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
3: Hvis du har et tip til reporter Camilla Scheel, som jeg altså har sendt på mission for os alle sammen ud for at få gang i den dovne krop efter den lange ferie, så kan du melde dig på sms øst mellemrum, og så dit tip, eller hvad der gør, der kan motivere dig til at komme i gang. Camille, det larmer lidt, du er ude at køre på vej til paddel, fordi at du sagde, det der med boldspil, det var du ikke så vild med, men det sker her inden for kort tid, bare for at køre det her sportsinterview helt op. Hvordan har du det lige nu?
4: Ja, altså, pulsen, den er ikke rigtig sådan faldet ned nu, kan jeg godt mærke. Du ved jo godt, jeg ikke er en, der elsker noget, der har med bolde at gøre. Så lidt som om du gør det med vilje, men jeg tager da kampen op, fordi vi skal jo motivere østtyderne.
3: Ja, og hvis der kan komme flere med og blive motiveret, som du selv siger, Camille, så kan man jo for eksempel gøre reklame for den sport, man selv synes, at man bare dyrker er rigtig lækkert. Fortæl os om det. Det kunne være, at vi kunne nå at sende Camille ud og prøve noget mere også. Nu ved I jo alle sammen, at det der med bolde er måske ikke det bedste, men lad os få og se, har du et bud på, hvad der motiverer dig med sport, eller har du lyst til at måske at sende Camille ud og prøve et eller andet nyt af, der kunne motivere hende til at få lidt gang i kroppen? Det er alt sammen velkommen på 1212'eren, øst, mellemrum, og så din besked.

Det her er ny musik fra fortsættelsen til The Devil Wears Prada. Den hedder The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro med Material Lover. Der blev uddelt en stor pengegave til organisationen Headspace på campingområdet ved Smukfest lige her for lidt siden. Og Headspace, det er jo dem, der yder, ja, blandt meget andet, anonym og i den grad også gratis rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år omkring alt det, der er svært, både i hverdagen og i livet i det hele taget. Og hvad skal sådan 870.640 kroner så bruges til?

0: Smukfonden uddelte for lige godt en times tid siden en ordentlig bunke penge til Headspace Aarhus. Det anonyme og uforpligtende rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år fik lige efter kl. 15 overragt 870.640 gode danske kroner på Smukfests campingområde Kærligheden. Pengene, de dækker lige præcis det beløb, som Headspace stod til at miste i den årlige støtte de kommende to år fra Aarhus Kommune. Jeg spurgte før pengeoverrækkelsen Headspace Aarhus centerchef Anders Frikke, hvad pengene her kommer til at betyde for Headspace arbejde.
1: Det betyder en hel masse. Vi er økonomisk presset i Headspace i Aarhus, fordi kommunen skal spare på utrolig meget inden for det sociale område i Magistraten for Social Forhold og Beskæftigelse, hvor vi er hårdt ramt og har mistet 450.000 kroner af det årlige tilskud, vi får fra kommunen. Så det betyder jo vanvittigt meget. Det betyder, at vi kan fortsætte med vores aktiviteter, fortsætte med at være et tilgængeligt samtaletilbud til de unge mennesker, der har behov for det.
0: Hvad er det for nogle unge mennesker, som kommer hos jer og har brug for den her hjælp her, og som de her 870.000 kroner så kommer til gavn?
1: Jamen, det er unge mennesker mellem 12 og 25, som har behov for at tale om et eller andet, som står i en eller anden livssituation, hvor de har brug for noget sparring, brug for noget hjælp til at håndtere det, de står overfor. Vi har egentlig ikke faste rammer for, hvad det er, de skal kunne komme ind og snakke om. Det vigtige for os, det er egentlig, at de unge mennesker kan komme, når de selv oplever, at de har et behov for noget hjælp og noget støtte.
0: Og hvis I ikke havde fået de her penge her, hvad var der så sket med den service, I kan give de her mange unge mennesker, der kommer og får jeres hjælp?
1: Jamen, så ville vi være nødt til at skære på den ene eller anden måde. Det kunne være begrænset åbningstid, hvilket ville resultere i venteliste. Vi har en vanvittig høj efterspørgsel på samtaler i Aarhus. Det er vores travleste center i Danmark. Det er her, vi ser flest unge. Det er her, vi har flest samtaler. Så en besparelse der vil gøre, at vi måtte sige nej, eller at der er unge mennesker, der måtte vente på at få den hjælp, de har behov for.
0: Hvor mange er det egentlig, I har sådan igennem på et sådan et gennemsnitsår, hvis man kan tale om det, der kommer faktisk og får jeres hjælp?
1: Jamen, der kommer rigtig, rigtig mange. Og det er jo både samtaler, og det er alt vores udgående aktiviteter, hvor vi møder de unge på skoler og ungdomsuddannelser osv. Og samtidig så er det jo unge mennesker, som kan komme og tale så mange gange, de har behov for. Man kan sige, hvis vi kigger på sidste år, der havde vi 370 unikke unge, altså forskellige unge mennesker inde i vores en-til-en samtaler. Og derudover så vi jo utrolig mange unge, når vi har været ude på skoler og ungdomsuddannelser.
0: Til sidst bare igen, hvordan skal det fejres i dag? Jeg går ud fra, at det er en af de gode dage. Hvordan fejrer I det?
1: Jamen altså, lige nu er vi jo til stede på Smukfest, og fejrer det jo sammen med alle de festglade mennesker, der er derude. Så det skal, og så skal det helt klart fejres også, når teamet er samlet igen i næste uge. Vi har jo et fantastisk samarbejde med Smukfest, hvor vi er til rådighed og til stede for de unge mennesker, som er på festivalen, og lige har brug for et frirum og et pusterum, har brug for lige at vende dagen og livet med nogle af vores fantastiske medarbejdere og frivillige.
0: Tillykke med donationen, Anders Frikke, centerleder ved Headspace Aarhus. Vil du ikke hilse af nogle af alle de gode unge mennesker fra os på P4?
1: Det skal jeg gøre. Tusind tak for det.

0: om og hold om mit hoved. Helene Hølledi, jeg synes, at der er meget stille i trafikken.
1: Jeg skulle faktisk lige til at sige, at der er faktisk kommet en del tryk på vejen omkring Aarhus.
0: Så skal jeg jo lade være med at blande mig.
1: Ja, så der er faktisk ikke stille mere. Fordi at der er jo den her kø på E45 på grund af et vejarbejde, og den strækker i nordgående retning ved Aarhus Nord, og den strækker sig lige nu fra Aarhus Nord ned forbi Tilst. Så er der også tæt trafik på rute 26 Viborgvej fra motorvejsafkørslen mod Sabro, og til sidst så er der også en del trafik på Djurslands motorvejen i retning mod E45. Så skal man ud på nogle af de her veje, så kan man altså godt regne med lidt ekstra rejsetid. Men oplever man ellers noget, så kan man ringe til mig på nummeret 70 100 110.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12

0: Så bliver det ikke til mere Will Smith. Det er tid til regionale nyheder med Josefine Gadegaard. Klokken er nemlig 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er mange alvorlige spørgsmål og tanker, der kan dukke op efter, at tre unge drenge i går blev terrorsigtet for planer om at sove eller dræbe på Hadsten Skole. Noget, som de ifølge politiet skulle have planlagt på de online beskedtjenester Telegram og Discord. Og selvom det heldigvis er meget sjældent, at danske børn begår sig på de her mørke sider af internettet, så er der nogle ting, man som forældre kan holde øje med, fortæller konsulent ved Center for Digital Pædagogik Sandra Halskov.
3: De her slags ting med, at barnet lukker sig ind i sig selv, begynder at selvskade, bliver deprimeret, måske bliver mere hemmelighedsfuld, det er der, man skal begynde at kunne reagere. Fordi alle de her slags ting, selvom det foregår online, så manifesterer det sig jo i offline-livet. Det vil det jo altid gøre.
2: Og så er den vigtigste måde at få lov til at blive en del af dit barns online-liv at skabe et tillidsbånd, siger hun.
3: Hvis man gerne vil forsøge at forebygge, at ens børn kommer ud i noget skidt, som for eksempel de her NVE-netværk eller andet skidt på nettet, det er at skabe et tillidsbånd til sit barn omkring deres online-liv. Altså, barnet skal vide, at du er en voksen, de kan gå til, hvis de oplever noget, de ikke synes om på internettet. Eller hvis de kommer til at gøre noget på internettet.
2: Der har været en del debat om, der skal være plads til spontane gadekoncerter i Aarhus Midtby, eller om man i højere grad skal tage hensyn til dem, der bor der. Jakob Søgaard Clausen, medlem af Aarhus Byråd for Danmarksdemokraterne, han er en af dem, der mener, at man skal tage hensyn til beboerne.
4: Jamen det er, fordi vi skal også have respekt for, at der bor altså også folk inde i en centrale del af Aarhus, som også skal op på arbejde næste dag, måske tidligt, eller de har små børn, der skal puttes. Så det skal også være muligt at bo i sin bolig inde i midtbyen, uden at skal leve med støj og larm langt ud på aftenen.
2: Debatten startede med, at jazzbandet De Fire Maver spillede en spontan koncert i Latinerkvarteret. De spillede kl. 21, og koncerten blev stoppet af politiet, efter en beboer havde klaget over støjen. Derfor så er Sara Jarsbo, byrådsmedlem for Enhedslisten, også klar til at kigge på, om der måske skal være mere plads til spontanitet i bybilledet.
5: Jeg ville ønske, at der kunne være nogle zoner i byen, hvor det var tilladt, og hvor det ikke blev kun vist hensyn i forhold til natteroen. Altså når der er et arrangement en gang om lørdagen, der spiller musik til klokken midnat, som naboerne så kan lukke ned. Det synes jeg er ærgerligt.
2: Sommerværet har endnu ikke sluppet taget i Østjylland, og det har man kunne mærke på strandene, skriver Trygfondens kystlivredning i en pressemeddelelse. I sidste uge havde livredderne en travl uge med blandt andet tre alvorlige aktioner på Saxhild Strand. I nogle af tilfældene er både gummibåd og subboards drevet væk fra kysten, hvor livredderne måtte sejle ud for at hente personerne ind. Men i alle situationer, der er ingen kommet til skade. Vejret her resten af dagen, det bliver skyet, og der er mulighed for byer, som kan være med torden. Temperaturen mellem 22 og 27 grader, og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra østlig retning.

0: Ariana Grande med Interview. Det er jo sådan en eftermiddag, hvor at, vi forsøger at motivere alle, der måtte have øret til radioen til at, ja, du skal ud og bruge kroppen der efter ferien igen, og du kan lige så godt komme i gang, og så kunne min gode kollega Camille Schiel jo gå forrest og komme i gang med at træne lidt efter ferien selv. Camille var i fitness, lavede lidt squats, det var noget, hun havde prøvet før, hun fik også at vide, hun var god til det. Nu har jeg på fornemmelsen, at udfordringen er steget lidt på skalaen. Hvad siger du selv?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, nu har du sagt, at jeg skal ud og spille paddle. Og det vil jeg bare sige, det er en sportsgren, jeg kender meget, meget, meget lidt til. Andet end, at lige nu står jeg jo på den her kunststofsbane, som er blåt græs og inde i et glasbur. Og så har jeg jo været så heldig, at jeg kunne finde dig, William Bundgaard. Du er jo paddeltræner her i Paddle Paddle i Aarhus Nord. Og jeg tænkte, kan du ikke hjælpe mig lidt med, at nu skal jeg prøve den her sportsgren? Altså, der er en særlig grund til, at jeg har valgt den. Jeg har hørt, at den skulle være ret populær. Altså, hvad er det, paddle kan i det hele taget?
2: Paddle kan rigtig mange ting. Den er både social, den er lærenem, og den er ekstremt sjov, når man lige begynder at starte med at spille paddle.
1: Hvorfor valgte du selv at starte med at spille paddle?
2: Det var bare for at prøve noget nyt. Jeg kommer selv fra fodbold, og har spillet fodbold i rigtig mange år. Og så tænkte jeg, nu skal jeg gøre noget nyt. Og så kom jeg til Aarhus, og så blev paddle stort jo. Og så hopper man lidt på den bølge der.
1: Jamen, det er perfekt. Altså, nu siger du selv det med, at du gik fra fodbold og så til paddle nu. Betyder det, at man skal have boldøje for at kunne spille paddle?
2: Absolut ikke. Paddle er så lærenem, at man uanset hvilken baggrund man har, om det er sport eller alder, så har det ingen betydning i forhold til, at ens læringskurve er så stor, så den stiger markant fra gang til gang.
1: Det er godt, du siger det, fordi det ved du ikke, men vi snakkede lidt om det inden mig og Knud, at jeg har virkelig ikke boldøje, lad mig sige det sådan, så det er lidt spændende det her. Men altså, hvis der nu er nogen, der lytter med, som også godt kunne tænke sig at give sig i kast med den her sportsgren, hvad gør man så? Hvor starter man hen?
2: Et godt sted, det er Paddle Paddle i Aarhus, fordi at, her har vi masser af faciliteter, vi har masser af baner, vi har masser af events, så det kræver ikke så meget at begynde til det. Det kræver bare noget sportstøj og nogle solide sko, og så er du ligesom i gang. Bat sørger vi også for, så I skal bare komme herud, så sørger vi for resten.
1: Det er skide godt. Nu er jeg her og står egentlig klar til at prøve det, altså, men kræver det ikke noget fysisk? Altså, jeg kan jo fornemme, at det er lidt ligesom tennis, hvor man løber frem og tilbage på en bane.
2: Altså, der er jo lidt stop and go, men altså, fysikken er ikke det mest relevante i spillet. Det handler om, at hvis man har fire, der er nogenlunde sammen nu, så kan man få en masse sjove bolde og lange dueller.
1: Helt sikkert. Altså, og du siger du selv, at alle kan være med? Altså, betyder det bare, at man kan spille mod alle, eller hvordan?
2: 100%. Der er en masse Facebook-grupper og en masse sociale mediegrupper, hvor man bare kan søge ind, og så kan man finde nogle kampe der. Så det er relativt nemt.
1: Skide godt. Vil du være, Knud? Jeg tænker, vi skal have fundet nogle boldbat og nogle bolde, og så skal vi bare gå i gang med at øve lidt. Hvad tænker du?
0: 100%. Jeg tænker, at det er den bedste idé, jeg har hørt længe, og jeg glæder mig til at høre, hvor godt det går, fordi jeg forestiller mig, bare for min lille morskabs skyld, at det ikke går helt lige så godt, som det er med fitness.
1: Okay.
0: Men lad os se på det.
1: Fedt, du hæpper på mig.
0: Ja, det gør jeg. 100.

0: fortælle mig.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Vi er i gang med sådan en lille inspirationsrunde til at komme i gang med at bevæge den dovne krop efter en lang ferie. Og jeg har selvfølgelig skubbet min gode kollega Camille Scheel forrest foran mig selv, som har været i fitness og nu er på en paddelbane. Inden at du kommer i gang med at slå, Camille, ville det have været en bedre idé at tage til kaninhop eller ud i kajak?
2: Kaninhop? Ja. Er det en sport? Det vidste jeg ikke engang var en sportsgren, men...
1: Det skriver Pernille, at det er. Linda har skrevet om kajak, og jeg tænker måske, vi kan prøve at arbejde lidt med det her efterfølgende. Men lige nu, så er det jo altså paddel. Fortæl.
2: Jamen, det er rigtigt, fordi vi står nemlig i paddel i Aarhus Nord, og jeg er så heldig, at jeg har fundet William Burgaard, som jo er træner her. Og William, du har jo fundet en gul tennisbold og sådan en... jamen, hvad kalder man det? Er det sådan et paddelbat?
3: Et paddelbat, ja.
2: Okay, kan du ikke lige prøve... kan du ikke prøve at vise mig, hvordan man saver? Fordi jeg ved jo ingenting om det her.
3: Med, er det jo under livet, så lidt omvendt i forhold til tennis, så man skal ligesom sæve under hoften her, så man altid bouncer lige bolden første gang, og så kan man ligesom slå her igennem her. Og på den måde.
2: Okay, ja. Du rammer den bare hver gang, kan jeg hilse at sige. Okay, skide godt. Skal jeg ikke lige prøve en gang?
3: Jo.
2: Hvis du nu lige... så får jeg lige sådan et bat her. Og jeg skal jo selvfølgelig safety first lige have den rundt om håndledet. Så får du lige mikrofonen.
3: Ja. Og så starter man at bounce bolden først og slå den på bagvæggen. Ja. Hvis du bare bouncer bolden til at starte med og slå den på bagvæggen bagefter.
2: Sådan her?
3: Ja, lige præcis. Ja.
2: Ej, Godt, du har en reservebold. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er lige så flydende i bevægelsen, som du er. Nu prøver lige igen, ikke? Sådan her.
3: Ja, en ramme. Flot.
2: Og så løber du.
3: Ja.
2: Okay, det er perfekt. Kan vi ikke lige prøve at spille en gang? Hvis du lige hopper over på den anden side af nettet her, så løber du bare derned. Jeg har jo fået nu har jeg jo lige fået øget en lille smule og fået varmet lidt op. Og så tænker jeg, nu stiller jeg mig lige her, og så må vi se. Altså, det er jo virkelig minimalt erfaring, jeg har. Nu skyder du, og så må vi se, om jeg kan ramme. Okay, den kom over nettet. Og den var lidt længere. Og ramt. Okay. Hvordan synes du, jeg klarer mig, William? Jeg får at vide, at jeg er rigtig god over på den anden side af nettet. Jeg har ikke misset én bold endnu, skal jeg lige hilse at sige. Hvad tænker du? Altså, ligner jeg en, der er helt nybegynder, eller hvad? Nå. Okay. Man skal ikke blære sig, fordi så ramte jeg selvfølgelig ikke. Okay.
1: Camilla, hvad siger du til dobbelt musik? Det er sådan en 6-7 minutters paddle, så vender vi tilbage og får en eftermelding på det.
2: Det kan vi godt sige. Vi spiller bare her. Ja.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: ikke.
1: Skal jeg? Okay, jeg prøver. Jeg prøver at serve igen. Okay, er du klar?
2: Så er du sådan en 7-minutters paddle, Camilla Scheel. Hvordan er pulsen det?
1: Altså, den er i hvert fald op, lad mig sige det sådan, men jeg har heller ikke det rigtige træningstøj på. Ej, okay, undskyld. Vi har været i gang i 7 minutter nu, men jeg føler. Altså, jeg rammer da bolden, det føler jeg da.
2: Du rammer bolden? Prøv at, kan du ikke lige kalde William paddeltræner over til dig, fordi jeg tænker, at du er ikke selv et rigtigt vidne til at fortælle, hvor godt det gik.
1: Jeg tænker, okay, du tror ikke på mig.
2: Det sagde jeg ikke. Det sagde jeg. Jeg tænker bare, han er bedre til at vurdere, hvordan det er gået.
1: Okay, William. Knud, han tror ikke på, at jeg rammer bolden. Hvad er din sådan umiddelbare vurdering af min præstation her med paddle?
3: Min vurdering er, at vi spiller i 7 minutter, hvor vi bare står og slår. Jeg tror, du kun laver 3 fejl. Så
1: okay. Der
3: er naturtalent, der er derinde.
1: Hørte du det, Knud?
2: Jeg tror, han fedter for at få et nyt medlem i klubben.
1: Altså, jeg mener det. Jeg har ramt, og jeg ramte også med, hvor den røg op i glasvæggen. Altså, jeg føler... Okay, føler du godt, at jeg kunne sådan være sådan god til paddle-agtig?
3: 100%. Hvis du bare spiller 5-6 gange, så vil du se, der er en kæmpe forskel bare for i dag, selvom du er god nu allerede.
1: Okay, hold op, jeg er meget smiret. Hørte du det, Knud?
2: Det hørte jeg fuldstændig. Jeg tænker bare, hvis du sætter kursen mod mig her i studiet og så videre, så kan vi jo lige tale om det der med, om det er kaninhop, eller om det er kajak, du skal ud til næste gang, når vi skal have holdt formen med lige her efter ferien. Er du cool med det?
1: Ja, det kunne jeg. Vil sige, altså, i dag har jeg i hvert fald lært mig, at det er sjovt at prøve noget nyt.
2: Så tager vi lige lidt Thomas Helmi til at lige at få... Altså, hvis du har lyst, så slår du bare lidt flere slag med William der. Det skal ikke komme an på det.
1: Jeg hygger mig i hvert fald meget, ja.

I radioavisen kl. 17 kan de fortælle om, at det jo altså er her lige kl. 17, hvor skolebestyrelsen på Hasteen Skole skal mødes for at fortælle om, at eller få mere information omkring det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge ville udføre på skolen. Radioavisen kl. 17 har mere om den sag. Først udsving. Det her er Barcelona i P4 eftermiddag.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
2: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
1: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
3: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
1: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
4: Så der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på. Ret hurtigt.
5: Ja, også fordi at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
6: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker, det forklarer Brian Vad Mathisen her.
6: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
7: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
7: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endog meget bemærkelsesværdigt.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Overblik over eftermiddagen. Der er stadig lidt ekstra pres på E45 ved Aarhus Nord i nordgående retning, hvor et vejarbejde betyder, at trafikken bliver ledt fra tre spor ned til et. Køen er blevet en smule kortere, men den strækker sig stadig ned til afkørsel 47 Tilst. Det påvirker også trafikken på Djurslandsmotorvejen i retning mod E45, hvor man også kan regne med lidt ekstra køreminutter. Ellers så glider trafikken, som den skal, men oplever du noget, så kan du ringe til os på nummer 70 100 110.
9: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Ja, nu skal vi til noget, der er en hel del mere alvorligt end noget af det, vi har beskæftiget os med hidtil på eftermiddagen. Fordi sagen med de her tre anholdte og siden varetægtsfængslede meget unge, der er jo altså er henholdsvis 15, 16 og 16 år, rystede jo mange af os i går. De tre er varetægtsfængslede i surrogat frem til den 31. august, hvor de er sigtet efter en terrorbestemmelse for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Ifølge DR's oplysninger, så kan den her sag have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under den her lidt mærkelige betegnelse NVE. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Louise Dalsgaard, DR's retskorrespondent, forklarer om det her.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Lige om lidt, der har jeg Sandra Halskov med her i P4 Eftermiddag. Hun er ekspert i digital kultur ved Center for Digital Politik. Eller undskyld, digital pædagogik hedder det, undskyld. Hun ved en hel masse om de her NVE-netværk. Hvis der er noget, som du i den sammenhæng gerne vil have et svar på, og som Sandra Halskov måske kan levere også, så kender du vejen til sms'en. Du begynder med øst og et mellemrum og sender din besked til 1212. Jeg ved allerede fra Sandra Halskov, at der er ting, hun ikke kan og ikke må sige, og også om den her konkrete sag. Men lad os prøve at skyde løs, og så må vi se, hvad hun kan og vil og må svare på. I hvert fald, vil du spørge til det her med NVE-netværk, så er du velkommen på 1212'eren P4. Undskyld, det hedder den ikke. Den hedder Øst. Mellemrum. Din besked er stedet til 1212.

0: Det var Sprækker med søn og Rasmus Sebak. Tre teenager på 15, 16 og 16 år blev i går varetægtsfængslet. De sigtede efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole, hvor forberedelserne ifølge sigtelsen skulle være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Og hvis man så som forældre bliver en smule bekymret på baggrund af det her, og måske især over, hvor planlægningen af det her angreb er foregået, så er der mulighed for at blive lidt klogere på noget nu. God eftermiddag, Sandra Halskov.
1: God eftermiddag.
0: Faglig konsulent med speciale i digital kultur, online risikoadfærd ved Center for Digital Pædagogik. Der er nogle ting, du kan sige, og der er nogle ting, du ikke sådan kan sige, som ligger mere i myndighedsregi. Men nu prøver jeg alligevel. Kan du ikke lige forklare, det her NVE-netværk, det er jo ifølge DR's oplysninger muligvis der, at den her sag udspringer fra. Hvad går de her netværk ud på?
1: Men det her netværk, NVE-netværk, er kendetegnet ved, at det ligesom er ekstremisme uden ideologi, som har en sådan stor voldsforherligelse, og hvor vold ligesom er en eller anden form for social valuta.
0: Kan du forstå, hvis forældrene i det østjyske, især måske i Hadsten, er bekymret for, at deres børn skal i skole et sted, hvor der for nylig er blevet lagt sådan en trussel her?
1: Ja, selvfølgelig. Det er da virkelig voldsomt at vågne op til de nyheder, især for de forældre, der ligesom er tilknyttet der, helt sikkert.
0: Mm. Hvad så med alle dem, som måske er lidt længere væk og bekymret for, at, om deres børn færdes på Discord eller på andre platforme, hvor det her sker?
1: Det kan jeg også godt forstå, man er bekymret for, og der er jo rigtig mange børn, der bruger Discord. Det er en stor del af danske børn og unge, der bruger platformer som Discord. Så det forstår jeg godt, at man er bekymret for. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal tænke, at nu er mit barn jo på Discord, så møder de sikkert også alt muligt af det her. Det gør de med al sandsynlighed altså ikke, bare fordi de bruger Discord til at chatte med deres venner.
0: Mm. Og for en på 56, der ikke er 100% med, hvad Discord er, er det sådan noget game-ting, der foregår der, eller hvad altså?
1: Det er altså, Discord, det er først og fremmest en chatplatform, ligesom Messenger, ikke?
0: Ja.
1: Men bare for, når man gamer, så kan man sådan snakke og skrive med sine venner derinde og have sådan nogle interessegrupper om forskellige ting. Det er ikke meget anderledes end en Messenger eller en Facebook-gruppe.
0: Okay. Hvis man nu er bekymret som forælder, skal man bare tage fat i teenageren, der man siger, det der Discord, er det noget, du er på, eller hvad skal man?
1: Det vil jeg ikke mene, at man skal. Jeg synes, man skal passe meget på med at, true med repressalier, eller man kan sige det der med, men jeg vil ikke have du på Discord længere, fordi jeg har læst, at der var nogen, der var ekstremistiske på Discord, fordi så kan du slet ikke være på nettet. Fordi de her ting kan opstå på hele internettet, og i teorien også uden for internettet. Så man kommer det nok ikke særlig meget til livs ved at begynde at gå efter de enkelte platforme. Retter vil jeg anbefale, at man tager en nysgerrig snak med sine børn om, hvordan og hvorledes de færdes på internettet, men uden ligesom at skyde dem i skoene, at de gør noget forkert, eller at du er super bekymret for dem.
0: Mm. Men sådan en samtale, hvordan i himlens navn åbner man lige den? Fordi altså, man er jo nødt til, altså, man kommer helt naturligt som forælder til på en eller anden måde at udstråle en eller anden form for bekymring, når man starter det her ud. Mm. Og der kunne jeg da godt forestille mig, hvis det var mig, der var 16 år, så ville jeg bare, jeg kan godt se, at mor og far er nu så kunne jeg godt bakke lidt selv på, måske hvor meddel som jeg blev.
1: Mm. Altså ja, jeg vil sige, jeg vil også anbefale, eller i Center for Digital Pædagogik anbefaler vi generelt, at man starter samtaler om online-livet længe før man begynder at blive bekymret. Så for eksempel i anledning af den her sag, så kunne det jo være, at man i stedet for at begynde at snakke ind i den her sag og det her med NVE, måske bare lige tager det som en anledning til at snakke med sine børn om deres online-liv. Spørg ind til online-livet, som man vil spørge ind til alle mulige andre hobbyer og interesser, børnene har. Om det er sådan, du vil spørge ind til, hvad der var sket i skolegården, noget drama nede i klassen, eller et eller andet mål, de var ked af, at de ikke har scoret til fodbold. Altså prøv at gå til det på den måde, og ikke nødvendigvis nævne om noget omkring den her bekymring. Fordi på den måde, så sår du det første frø til at opbygge et tillidsbånd med dit barn, hvor det næste gang, der er noget, der bekymrer dig. så er det nemmere at tale med dem om det. For så er de mere åbne over for det, og er vant til, at de har de her samtaler omkring aftensbordet.
0: Hvis du er sådan en, der har en teenager, og tænker, at det kunne da godt være, at jeg lige havde et spørgsmål, der pegede ind i den her problematik, eller den her samtale her, så er Sandra Halsgaard klar til at svare efter bedste evne, når vi lige har hørt Mysterious Ways med YouTube.

0: U2 og Mysterious Ways. Jeg har Sandra Halsgaard med, fagkonsulent speciale i digital kultur og online risikoadfærd ved Center for Digital Pædagogik. Vi taler om den her forfærdelige sag med de to 16-årige og den 15-årige, som altså er varetægtsfængslet, sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole. Fortæl lige, Sara, en gang. Hvis man er sådan en forælder, der tænker, mit barn er måske på Discord, måske sidder der og skriver beskeder frem og tilbage på en eller anden platform, og er bange for, at vedkommende er, eller bekymret for, om barnet kunne være inde i nogle af de her NVE-netværk, vi taler om. Er der faresignaler, man ligesom kan tolke ud af sine børn?
1: Det er i bund og grund mange af de samme faresignaler, som du vil kunne kigge efter for generelt at spotte mistrivsel, eller hvis det bliver mobbet, eller gud forbyde, seksuelt udnyttet. Altså det er ikke så meget anderledes end så mange andre faresignaler på mistrivsel. For eksempel at barnet bliver mere tilbagetrukken, man oplever selvskadeadfærd, at det bliver deprimeret, ked af det, yder mere risikoadfærd, altså det ved jeg ikke, begynder at drikke mere, tage stoffer, den slags ting. Men præcis de samme ting, du ville kigge efter, hvis du kiggede efter alle mulige andre mistrivelsesforhold, det er i bund og grund ikke så meget anderledes.
0: Der er kommet et spørgsmål fra en, der hedder Søren. Jeg ved ikke, om det er for tæt på til, eller om du overhovedet ved noget om det her, men han spørger ganske enkelt, kan man udelukke, at der er nuværende elever på Hadsten Skole, som har været i elektronisk kontakt med de her tre nu anholdte?
1: Altså, det er et godt spørgsmål, men desværre kan jeg ikke svare på noget, der er så tæt på sagen her.
0: Uanset hvad, så ja, forfærdelig sag. Og uanset hvad igen, tusind tak, fordi at du vil stille op og lige gøre os en lille bitte smule klogere på de her netværk, hvordan de fungerer, og hvorfor at nogle af de unge mennesker kommer ind i dem.
1: Selv tak.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Vi skal vi skal lige teste op på trafikken. Helene Helly, hvordan står det til? Det er ved at nærme sig sådan en spisetid. Er der ro på derude?
2: Der er stadigvæk en lille smule kø derude, og det er meget på E45 ved Aarhus Nord i nordgående retning, som det har været hele dagen på grund af det her vejarbejde. Det ser dog ud til at blive en lille smule kortere, den her kø, men man skal stadigvæk regne med forlænget rejsetid, hvis man skal den her vej. Ellers så synes jeg faktisk, det ser rigtig fint ud på vejene. Trafikken glider, som den skal, men oplever man noget, så kan man jo altid ringe til mig på nummer 70 100 110. P4 Play.

0: Så er det tid til Østjyske Nyheder med Josefine Gadegaard, og det er fordi klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole er lige nu til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 år havde planlagt og vil udføre på skolen. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, han ser frem til mødet, sagde han her på vej ind.
3: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele, og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
2: Og sagen den fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen, hvor særligt et spørgsmål savner Maja Pedersen, der er mor til en elev på skolen, svar på.
4: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan, ja.
2: Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen, Isolde Sørensen og Molly Hansen, der nu går i gymnasiet.
5: Der, til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte vi, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, de går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
6: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
2: Og de tre drenge, de nægter sig skyldige. Smukfonden uddelte for et par timer siden en ordentlig bunke penge til Headspace Aarhus. Det anonyme og uforpligtende rådgivningstilbud for børn og unge i alderen 12-25, de fik lige efter kl. 15 i dag overrakt lidt over 870.000 kroner. Pengene de dækker lige præcis det beløb, som Headspace de stod til at miste i den årlige støtte de kommende 2 år fra Aarhus Kommune, og derfor så betyder det virkelig meget for organisationen, siger centerchef for Headspace Aarhus, Anders Frikke.
7: Vi er økonomisk presset i Headspace i Aarhus, fordi kommunen skal spare på utrolig meget inden for det sociale område, hvor vi er hårdt ramt. Så det betyder jo vanvittigt meget, det betyder, at vi kan fortsætte med vores aktiviteter, fortsætte med at være et tilgængeligt samtaletilbud til de unge mennesker, der har behov for det.
2: For havde de ikke fået de her penge, så ville det ifølge ham have haft omfattende konsekvenser.
7: Jamen, så ville vi være nødt til at skære på den ene eller anden måde. Det kunne være begrænset åbningstid, hvilket ville resultere i venteliste. Vi har en vanvittig høj efterspørgsel på samtaler i Aarhus. Det er vores travleste center i Danmark. Det er her, vi ser flest unge. Det er her, vi har flest samtaler. Så en besparelse der vil gøre, at vi måtte sige nej, eller at der er unge mennesker, der måtte vente på at få den hjælp, de har behov for.
2: Og så skal vi til vejret. Der bliver skyet med enkelte byer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften der får vi lidt sol og mest tørt og ned mellem 16 og 20 grader. Og så varsler DMI altså om lokale skybrud og torden i nat, hvor der lokalt kan falde op til 25 mm på 30 minutter.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

Something Just Like This med Coldplay og The Chainsmokers. Et navn, der faktisk allerede har 9 år på banen. Mærkeligt nok, ikke? Nu tager vi noget, der er noget nyere. Det er Sisal. Den hedder

0: Nyhedsbilledet også her hos os i P4 Østjylland, det har jo handlet meget om sagen om de her tre drenge på 15, 16 og 16 år, som lige nu er varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber på Hadsten Skole. Og sådan noget her, når det kommer så tæt på, så kan det jo være skræmmende for mange, men så kan det måske også være betryggende at få at vide, at de østjyske skoler er faktisk bedre forberedt på sådan situationer her, end man måske lige til daglig går og tror. Fordi ser vi eksempelvis på Aarhus Kommune, så har alle 45 folkeskoler og 3 specialskoler, undtaget de 2, inden for det seneste år fået opgraderet deres beredskabsplaner, så de også tager hensyn til risikoen for skoleskyderier. De sidste 2 skoler, de får det i løbet af de næste par dage. Det er et krav fra myndighederne det her, at skolernes beredskabsplaner også skal tage skoleskyderier med i risikofaktorerne. Aarhus Kommune har bedt SafeSec, det er et firma, der er bestående af tidligere politibetjente, om at stå for det her arbejde. Min kollega Thomas Die Pedersen fra TV-avisen har i dag været med Jan Hem fra lige netop SafeSec på Viby Skole for at se på de her beredskabsplaner.
1: På Viby Skole har man netop fået gennemgået den her beredskabsplan, hvad man skulle gøre i tilfælde af et væbnet skyderi. Og det har man gjort i mange steder i Aarhus Kommune, og det her lokale er et af de lokaler, man har gennemgået. Og personen, der har været med til at gennemgå den her øvelse her med lærerne og ikke mindst eleverne, det er dig, Jan fra SafeSec. Kan du forklare i det her lokale, hvad vil man skulle være beredt på at gøre der?
2: Jamen, når vi går rundt og laver en risikovurdering og beredskabsplan for skolerne, så laver vi det, vi kalder en barrikaderingsplan. Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig. Men de nyere danske skoler, de har den udfordring som det her. Vi har ganske vist en solid dør, hvor man ikke kan låse og være sikker inde. Men her har vi et vindue, og selvom det er sikkerhedsglas, så er det ikke sikkert for en gerningsmand, der står udefra. Og så har vi en væg her. Og hvor de gamle skoler havde solide murstensvæg, så har nyere skoler bare en papvæg med 2 lag gips, eller slutter, 2 lag gips og sådan noget isolering. Derimod, hvis vi vender kameraet over mod døren der, så kan man se, at det er det samme. Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere. Så det er forskellen på de der ting, og det er det, vi går ud fra, når vi laver de her barrikaderingsplaner for skolerne, hvor man så i forvejen har set de steder, jeg som lærer kommer, hvad vil jeg gøre i situationen, hvor skal jeg flygte hen? Ligesom hvis man på et hotel i på en eksotisk destination skal huske at kigge på bagsiden af døren for at se, hvor skal man ud i tilfælde af brand.
1: Og en af de lærere, der har fået den her lille beredskabsplan at vide, det er jo et alvorligt emne, det handler om. Jeppe, du underviser her på Viby Skole. Altså, hvordan var det at blive indviet i de her planer, og hvad man skal gøre i tilfælde af, at det værste skulle ske?
3: Altså, det er selvfølgelig et super alvorligt emne og irriterende, at man skal forholde sig til det. Men når virkeligheden nu er, som den er, så synes jeg faktisk, at det giver en tryghed, at vi får noget viden om det her.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Nå, Camille, du har været ude og spille paddel. Du har været i fitnesscenteret. Vi har forsøgt på at motivere både dig, mig og alle andre, der har lyst til det til. Hvordan får vi lige lettet røveren fra sofaen og kommer ud efter ferien og gør. Hvordan har kroppen det?
1: Jeg må ærligt indrømme, at da jeg forlod paddle i Aarhus Nord, så var pulsen stadig op. Den er nede igen nu, men nu er der jo også lige gået en lille time, men jeg kan godt mærke, at det i hvert fald er en del uger siden, jeg har haft gang i kroppen.
0: Ja. Nu er det jo første gang, at du og jeg har lavet radio sammen, og jeg synes, du har taget pænt imod, at jeg har prøvet at mase dig ud i ting, som du ikke vil, men der er flere udfordringer i indbakken. Kajakroning, det er super sundt for kroppen og hovedet, og der er mange, der ikke er boldekvilibrister, der elsker kajakken. Og okay, der tænker, det kunne være noget for dig måske.
1: Ja, men altså, det er jo også lidt idyllisk faktisk, men altså, er det overhovedet hårdt, eller er det ikke bare sådan, at man sidder og hygger sig lidt, eller hvordan?
0: Jeg tror, jeg kommer meget an på indsatsen, Camille.
1: Okay. Det kan være, jeg trækker den tilbage så. Okay.
0: Jeg har en anden en, som sagt, den blev også leveret for efterhånden noget tid siden fra Pernille. Du skal tage fat i Horsens Kaninavlerforening, og så skal du prøve kaninhop med nuttede kaniner. Der er både fart og hygge. Hvad?
1: Men jeg kan slet ikke engang, jeg vidste ikke engang, at det var en ting.
0: Nej.
1: Men det lyder da som en kombination af, det er godt at røre kroppen, men og så er der også nogle, er det med rigtige kaniner? Er det sådan, jeg skal forstå det?
0: Pernille, hvis du stadigvæk lytter med, så er du meget, meget velkommen til at fortælle eller lige skrive ind. Så kigger vi på den i morgen, fordi vi lukker programmet lige om lidt. Fordi kaninhop, det lyder som om, jeg tænker, er det der, du er mest?
1: Ja, altså, hvis jeg kan nusse med nogle kaniner, så kunne jeg godt være frisk på den til en anden gang, hvis det var.
0: Skal vi ikke, vi holder muligheden åben?
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Kaninhop og kajakken der, hvis der ikke var nogen, der nåede at blive sur over, du fik sagt, at det måske ikke er særlig hårdt, så kan det også godt være, at de godt vil have dig med ud at sejle.
1: Jeg tager det i mig igen, det mener jeg.
0: Uanset hvad, så tak for at tage imod udfordringen, og tak for alt det, jeg fik lov at skubbe dig ud.
1: At du fik lov til at presse mig lidt. Ja. Det gik godt jo.
0: Det gik rigtig godt.

0: Carry On sang Alex Vargas. Resten af din tirsdag aften kan blive fyldt med endnu mere af den gode musik efter radioavisen, hvor det er P4 Aften, der tager over.
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 12:12.
0: Louise Dreisig sender P4 Aften frem til klokken 22. Jeg hedder Knud Lind, og jeg har kun tilbage og ønsker dig en rigtig god tirsdag aften og hilsen fra alle de kolleger, der var med til at lave de seneste 3 timers eftermiddagsradio. Moin med dig.

0: finder sted, efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hastings skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, at efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hastings skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 90%, 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
0: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000 vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun ruse ord om Spaniens reaktion.
5: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var, og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
0: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
6: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
0: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
7: Det her er P4 med dig hele vejen. Shine bright like a diamond.
8: shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig, må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Det er selvfølgelig heller ikke så skidt endda, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen. Hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige, ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, at det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12-12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Vidunderligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 12.12. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Somber. Jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

My Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Post Malone og Morgan Wallen.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, at min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad.

Teddy Swims. Mr. Know It All her fra ham. Hvis du skal opdateres på seneste nyt, så hop ind på DR.dk. Du får en retvis her på P4 om 17,5 minut. Lige nu får du Lala og Som Dig, Jørgen.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglad. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patton. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Her er Ariana Grande.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV. We can

Playlisten, som er et program, vi laver sammen, og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med kniv og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole.

0: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trick for præsident Putin.
0: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Badringe, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
2: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
0: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
3: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
0: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

det fik du her med Diskussnæv. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden.

Lasse Skriver fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Golden fik du her fra K-Pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson fandt. Men det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Theodora her med Melodrama. Hej P4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

0: Lover.
1: Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræ af grin og fælles skrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

Glem dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radioavis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Oddbjerg og Smugryger.

Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og afledt af det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4. Klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simeon Arve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden.

0: Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
1: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
0: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

Adams fik du her med Can't Stop This Thing We Started. I P4 Aften, som nu er halvvejs i aftenens program, skal du have noget med i playlisten, så er det en god idé at sende det til mig nu. 12:12 er nummeret P4. Mellemrummer sig din besked derefter. Lad os høre Sabia her og The Day After Tomorrow. Please.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulo i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader, og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige nummer med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil jo ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Nora fik du her med over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo ikke godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe siden.

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I Need a Dollar. Jamen, så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Ella Augusta fik du her med nummeret Baglæns. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blau Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blau Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores

0: udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere lande, andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byger i løbet af natten.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 Aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlow, det er det nummer, der hedder Hvem og Hvad.

Shakira fik du her med Zoo i P4 aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

0: formiddag på 4'eren.
1: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
1: Ja, er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Marie Kage fik du her med. Se nu herhen. Hej i studiet. Jeg er på sommerhustur på Orø sammen med min lillebror, mormor og morfar. Efter vi har spist lasagne og gået en tur ned til færgehavnen, er vi nu klar til chips og Pepsi. Jeg vil gerne høre Let Go med Central Sea. Sådan skriver Jonathan i en e-mail til p4aften@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

Kingen her fra Yes and Yes. God aften, P4. Min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venlig spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, sådan skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sikke en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familien.

Søsvinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke butikken ned. Der er før natten efter radioavisen Sofie Bobby.

0: af natten efter radioavisen, som du skal få nu på P4. Klokken er 22.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmøllepakker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.

0: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
1: Det her er P4.

0: der sker. Shaka Loveless, her var det ikke mere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder også

The Rumour Set Fire. Her var det The Balcony. Der er snart syd for solen den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lenae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not. See you right.

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, men nu er det altså syd for solen, at Raven Lenae besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne sammen med Level 42.

0: måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

Alex Vargas, jeg var det shackled up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser. De har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen natten@dr.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke. Det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe lægger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre, Aura Dione fra den store scene på Havnefronten og Souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag der tager vi nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Førnatten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet Souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra Souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Sissal, og den, der hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem, og Badebro med MSC Stedhø. Og nu skal vi have Mille, og den, der hedder Dagdrømmer. Og

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Annie her. Her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23-radiovis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radiovisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988-albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

0: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0 og minus 6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundredtusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlig vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og I sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven.

Lee Ray, her var det Put Your Records On, et kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten. Du.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange, og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften, jeg er på vej hjem fra aftenvagt, og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS, og det er mig en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer, og et fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio engang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim.

0: fundet dig.
1: Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til morgen tidlig, frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful One.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmedicinen. Væksttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk af 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliarder dollar året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at det, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemiddel, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nyligt smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om det.
1: Du lytter til P4.

for this shit.